Oh yeah. Oh yeah. Here

0: Europa FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Guvernul anunță economii până la final de an, scădere este de la 42 de milioane de lei la 21 de milioane. Cancelarea premierului a făcut estimarea în baza execuției bugetare de până acum. Au scăzut, între altele, cheltuielile cancelariei cu salariile 34%, transportul 87%, protocolul cu 52% și cheltuielile cu materialele consumabile 41%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea cheltuielilor trebuie să continue și în restul instituțiilor și companiilor de stat. Cu banii economisiți putea fi construit, de exemplu, un pasaj rutier suprateran, a adăugat Bolojan. Anchete după ce sute de permise de conducere românești au fost descoperite într-o groapă de gunoi din Republica Moldova. Un ONG de mediu din țara vecină a găsit documentele între tone de deșeuri medicale și mase plastice. Activiștii au filmat cum, în doar câteva minute, au strâns un sac întreg de permise de conducere.
2: Ia uite, valuri în crieși. Asta nu ajunge așa la gunoi, ia uite. Doamne, crieși.
3: Încă unul.
2: Hop, ia uite.
3: Hai, hai.
2: Grămadă, și ajunge la tătă, tot Moldova ajunge. Deci și tot România aici.
3: Auto, na, dați caracter personal. Este, încă.
4: Ha,
3: actele, auto. Ha, țin, ieși, pune la pun în sac, dam. Am vrut, la șapte eram pum, dar am pun în sac.
1: Între timp, Direcția Generală Permise transmite că a luat act de informațiile apărute în spațiul public. Autoritățile de la București spun că nu se pot pronunța deocamdată cu privire la autenticitatea documentelor până când verificările nu vor fi gata. Rata de promovare la bacalaureat a crescut cu 2% în urma contestațiilor. Peste 76% dintre candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5, față de aproximativ 74% înaintea reevaluărilor. Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9-9-49. Au fost 70 de medii de 10 în total. Listele cu notele finale sunt disponibile atât în centrele de examen, cât și online pe platforma bacalaureat.edu.ro. Peste jumătate de milion de sosiri ale turiștilor în capitală în primele 4 luni ale anului. Cele mai multe s-au înregistrat în hoteluri, apartamente și camere de închiriat. Cel mai mare număr de turiști a fost în martie, peste 150.000. Universitatea Craiova este super campioana României. Oltenii au câștigat aseară trofeul la penaltiuri în fața Universității Cluj, scor final 5-3. Peste 30.000 de spectatori au fost prezenți în tribunele arenei Ion Oblemenco. Pentru Oltenii urmează acum returul din preliminariile Champions League miercuri de la 20:30. Morchestal anunță vreme instabilă și astăzi în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate ploi și chiar vijelii, special în sud și în est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade cu 28 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: In the beginning, there was rock in the morning. And then, there was Rock FM.

apropo de acest Enjoy the Silence, uite că există acest lucru despre care văd că nu prea se vorbește. O specie aparte pe drumurile publice pe care am întâlnit-o mai devreme. E vorba de șoferul care uită mâna pe claxon, își lipește mâna de claxon secunde întregi ca să-l certe pe ăla din fața lui că nu știu ce depășire a făcut la 6 dimineața. Ai, ai, ai. Tu ca pieton, mergi pe trotuar, încă nu ți-ai băut cafeaua, ești practic undeva la stadiu de zombie, ești 10% funcțional, ești atât de rupt la tine în cap că nici gândurile nu ți le auzi, te târâi practic pe trotuarul ăla și deodată lângă tine un claxon nervos și parșiv așa care scade ca o lamă înfiptă în coastă. Da, înțeleg, șoferul ăla care a claxonat ca un turbat are, în general, posibil să aibă dreptate, dar eu la 6 dimineața, cu ochii cârpiți de somn și mintea care încă încearcă să pornească la a șaptea cheie, ce vină am eu? Dar cine s-a trezit pentru tot restul zilei? Ocazie cu care pot să anunț fericit că a început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine. Până la ora 10 rămânem împreună. Hai, bună dimineața!

0: o mică ironie așa de dimineață la mine în Feedly, aplicația care mi-afișează titlurile știrilor pe care mă uit eu. Fiți atenți, trei știri, una după alta, legate între ele. Prima știre, Iranul susține că a atacat o bază americană din Bahrain. Știrea 2, Statele Unite au lovit sistemele de apărare din Iran și mai multe nave militare, ca răspuns la blocarea strâmtorii Hormuz. Și știrea 3, topul celor mai pașnice țări de pe glob. E, ziceți voi, nu-i frumos pe planeta noastră? Din când în când, da. Primul loc ocupat de același stat în ultimii 19 ani, unde se află România? E, unde să se afle? România, cum e ea obișnuită, prinsă ca întotdeauna între griji, speranțe și nevoi. Noi suntem așa, vecinul ăla de la bloc, are atunci când aude scandal pe scară, merge să verifice instinctiv dacă e ușa încuiată și nu se uită pe vizor. El știe că asta s-ar putea să-l dea de gol. Eventual îl trimite pe ăla mic, care e sub vizor, să închidă el ușa de două ori. Da, asta se întâmplă când e scandal. Când e liniște, vecinul care atunci când gătește lasă ușa deschisă, larg deschisă, să se aerisească. Altceva voiam să vă zic, astăzi e sărbătoare mare, mare de tot, la români și nu numai, în toată lumea, pe 13 iulie este sărbătorită Ziua Internațională a Rockului, a muzicii rock. Zi pe care o sărbătorim prin însă și existența noastră aici, la Rock FM, dar o să o sărbătorim noi frumos așa cum se cuvine, imediat aici, la Rock in the Morning.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și Unicredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de

0: 4% și dobândă fixă de 2%. Ofertă disponibilă în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: The break's over. Ready to rock?
4: Tune it up.

0: înregistrat primul album într-o sufragerie și a durat 6 ani să scrie piesa de metal românesc cu cele mai multe vizualizări. E ceasul aducerii aminte și năprasnicei trupe Bucovina și a strașnicului ei lider. Azi e ziua lui Florin Crivăț Țibu la Rock FM.
1: Da, exact așa, cam 6M views, spune tu, vânt, Bucovina. În 1978 s-a născut domnul pomenit mai devreme și în următoarele momente. Apropo de episodul sufrageriei, Crivăț a povestit la un moment dat că timp de 14 ani oamenii au cam venit cu bani de acasă ca să poată supraviețui. 14 ani. Cam câți artiști sunt dispuși la un asemenea... Este un sacrificiu. Și un exemplu despre ce înseamnă să-ți duci pasiunea până la capăt, orice ar însemna treaba asta, doar că am senzația că e și o poveste din lumii pe cale de dispariți, în care exercițiile astea de încăpățânare și determinare țin așa de o anumită structură internă din ce în ce mai fragilă și rar întâlnită la oameni. Da, într-adevăr, în zona artistică asta e o situație recurentă. Nu sunt mulți care pot duce un asemenea vis până la capăt. Într-adevăr, poate veni pentru o perioadă de timp cu un consum financiar foarte mare la limita subzistenței. Pe de altă parte, vine și cu un tip de libertate pe care artiștii l-au încercat și îl simt foarte bine și cu care nu sunt mulți care se pot mândri. Bravo lor! Bravo lui și bravo lor că au rezistat și că fac lucrul ăsta în continuare și o fac foarte bine. Dar ziceam de momentul ăsta aniversar, apropo cum e să te naști de Ziua Internațională a Rockului, exact ce se întâmplă acum aici de față, azi la Rock FM, este ziua Florin Crivăț. Țibo!

0: mai devreme pe știrile de la ora 8. Voiam să vă povestesc așa pe scurt că am fost în weekend la frații bulgari, m-am dus la Balcic. A doua oară în 5 ani. Foarte frumos la Balcic. Dacă n-ați fost să mergeți, merită pe deplin măcar un weekend. Chiar și o zi, două, trei, e un loc de vizitat și un loc de reîncărcat în care poți să-ți revii cât de cât la cap. În 2021 am mai fost. Dacă mi-aduc eu bine aminte, atunci eram încă în pandemie, corect? Ei bine, cu toate astea, cred că undeva pe la 60% grad de ocupare în comparație cu ce se întâmplă atunci. Cam așa stau lucrurile și mă tem că e o chestiune generală, nu doar la ei, nu doar la noi, dar în fine. Am fost la un hotel, m-am cazat la un hotel, ceva de genul 3 stele, aproape 100 de euro pe noapte, cazare. Nu mult, nici puțin, îți faci treaba, ai unde să dormi, unde să vezi un meci la televizor, să-ți faci dimineața o cafea. Însă în continuare am o problemă. 2026, orice unitate de cazare care îți oferă în internet de slabă calitate ar trebui, așa cred eu că ar trebui, să nu primească autorizație de funcționare. Să umbli cu telefonul, să ieși așa pe balcon, să ții într-o anumită poziție ca să ajungi la două liniuțe, cum făceam pe vremuri cu antena pe bloc, ca să prindem culmea bulgarii la televizor. Asta mi se pare de neiertat. Altfel, foarte frumos la bulgari, foarte frumos la Balcic, recomand. La ora 8 avem știrile Rock FM, printre altele o să aflăm și acest avertisment de la Directoratul de Securitate Cibernetică în ceea ce privește rezervările online pentru concedii.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
4: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Sunt
3: până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine! EMAG.
8: Psst. Hei, tu...
9: Ești gata să urci în mașina timpului?
10: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
12: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
14: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
15: Între 13 și 15 iulie ai telemea Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la 22 de lei și 18 bani și salam Cristin Sinaia, 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
16: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
17: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, jumătatea estică a țării rămâne și astăzi sub cod galben de furtun. Până la ora 22 sunt așteptate perioade cu ploi torențiale și rafale de până la 70 de km pe oră. De la NM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Dobrogea, Muntenia, Moldova, estul, sud-estul Transilvaniei, averse torențiale, adică fie în intervale scurte de timp, 1-3 ore, fie prin acumulare, 15-25 punctiform peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Nu vor lipsi intensificările de scurtă durată asociate ploilor, vor fi și căderi de grindină, de mici dimensiuni, posibil chiar și medii, adică până la 2-3 cm.
1: Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 31 de grade cu 28 la București. Începe prima etapă pentru înscrierea la liceu. Absolvenții clasei 8 vor completa listele de opțiuni pentru repartizare de astăzi și până săptămâna viitoare luni. Ilinca Vărășteanu.
3: Candidații, împreună cu părinții, trebuie să pregătească o listă cu liceele și specializările alese, începând cu variantele pe care și le doresc cel mai mult. Repartizarea se va face în funcție de media examenelor de la evaluarea națională. Pentru fiecare elev sunt examinate opțiunile completate, începând cu prima de pe fișă, iar dacă nu mai sunt locuri la specializarea respectivă, se va trece mai departe la următoarea din listă. Candidații sunt sfătuiți să completeze cu atenție codurile aferente fiecărei specializări și să treacă un număr cât mai mare de variante pentru a nu rămâne nerepartizați. Elevii vor afla la ce liceu au intrat în 22 iulie.
1: Patronul al zilelor ilegale din Bihor află astăzi dacă rămâne sub control judiciar sau dacă va fi arestat preventiv, la fel și soția și cei trei fii. Toți sunt implicați în dosarul în care sunt acuzați, între altele, de trafic și exploatare de persoane. Curtea de apel București a amânat vineri decizia la contestația depusă de DIICOT. Potrivit procurorilor, familia Pașcă ar fi prestat ilegal servicii sociale și medicale sub paravanul unei asociații umanitare. Până la 400 de persoane ar fi murit în imobilele familiei, reclamă anchetatorii. Avertisment de la Directoratul de Securitate Cibernetică în ceea ce privește rezervările online pentru concedii. Specialiștii atrag atenția asupra mai multor elemente care pot indica înșelătorii, precum anunțuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme, prețuri mult sub nivelul pieței și solicitări urgente de plată. DNSC recomandă celor care vor să rezervă vacanță să aleagă doar platforme de încredere, să efectueze plății după confirmarea rezervării și să verifice recenziile și istoricul comercial. Două medalii de aur și trei de argint câștigate de elevii români la Olimpiada Internațională de Fizică. Competiția a avut loc în Columbia, reunit peste 380 de concurenți din 90 de țări. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Sometimes coffee may be boring.

Da, o să duc tradiția mai departe aici în emisiune. Dau de veste atunci când ea există. De fiecare dată vreau să anunț o nouă victorie a echipei naționale la campionatul mondial de fizică. Olimpiada Internațională de Fizică 2026, care anul ăsta s-a desfășurat zile trecute la Bucaramanga. Cât de frumos sună! Bucaramanga! Cum se numesc locuitorii din Bucaramanga? Acum să vă văd, asta e întrebarea. Din Columbia este Bucaramanga. Bucaramanga, scuze. Sună la fel de bine. La care au participat 381 de concurenți din 90 de țări, a anunțat duminică Ministerul Educației. Lotul României la Olimpiada Internațională de Fizică, cel care a obținut 2 medalii de aur și 3 de argint, este format din... Și vreau foarte tare să le spun numele aici pe post. E momentul lor de glorie, că și așa la fotbal nu mișcăm nimic, măcar cu oamenii ăștia să ne mândrim și noi cât de cât. Avem așa, Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de aur. Bravo, felicitări! Bravo, Vlad! Andrei Vila, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de aur. Bravo, Andrei! Rareș Muntean, Liceul Teoretic Ioan Jebelan, Sân Nicolau Mare, medalia de argint. Bravo, mă, Rareș! Alexandru Jicu, Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu din Bacău, medalie de argint. Moldovean de-al meu de la Bacău. Bravo, Alexandru! Și Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, medalie de argint. Bravo lor! Echipa României a fost condusă de conferențiar universitar dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și de profesor dr. Gabriel Florian de la Colegiul Național Carol I din Craiova. Ce echipă frumoasă! Cum ar veni? Bravo lor, bravo lor, bravo tocilarilor! Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning.

0: Ah, ce păcat. Cred că a spus totuși imaginea sau... M-o fi blocat pe mine, l-o fi blocat, eu deși nu cred. Patru berze din Iași au transformat un vechi matiz aflat într-un depozit de mașini de lângă Pașcani, într-un adevărat cuib, informează publicația locală Ziarul de Iași. Zilele trecute poza asta, imaginea au fost surprinse de fotograful Vali Turcuman, membru al Asociației Codri Iașilor, și au devenit virale pe internet, atrăgând aprecieri din partea iubitorilor de natură. Păsările pot fi văzute odihnindu-se pe mașină, care departe de a fi un cuib tradițional, pare să fi oferit liniștea necesară în mijlocul naturii moldovenești. Doamne, dacă s-ar mai fi făcut matizuri pe vremea asta, ce reclamă bună ar fi fost această imagine în acest moment. Da, cum ziceam, Vali Turcuman, dar nu pot să văd poza. Adică este în articolul din Libertatea, dar dacă intru, zice că acest punct nu e valabil. În fine, dacă dați peste poza asta, foarte drăguț, dacă nu, mergeți pe încredere. E o imagine foarte simpatică, cu acele berze, în dita mai mașina, dita mai cuibul, dita mai relaxarea. Și mai am o informație foarte importantă pentru voi, pasionații de gastronomie, o informație din lumea animalelor. Un schelet de Tyrannosaurus Rex ajunge la licitație în New York, așadar, dacă vreți să faceți o supă stock, prețul estimat e de vreo 30 de milioane de dolari.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici. România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Commercials

ai acest articol în The Sun care pleacă de la Jude Bellingham, jucătorul Angliei, care, așa că ați observat, începe să treacă așa din zona de fotbalist de top în cea unui fenomen cultural. Și asta doar ca urmare a unei potriviri de nume. Dar da, se întâmplă ceva minunat la campionatul ăsta mondial, dovadă că fotbalul are nevoie de simboluri, altele decât Cristiano Ronaldo și Messi. E și portarul de la Capul Verde. Au mai fost jucători despre care îmi putea vorbi că au devenit simboluri. Iar englezii par să și-l fi găsit. Faptul că suporterii cântă obsesiv lui Jude Bellingham melodia cu același nume de la The Beatles, ăsta e unul dintre lucrurile alea care apar așa spontan în tribune și dacă prind, devin tradiție. Genul ăla de moment care nu e construit în mod conștient, că n-ai cum să planifici lucrul ăsta, nu e ca urmarea unei campanii de imagini. Altfel, cine s-ar fi gândit că o melodie din 1968 va deveni aproape 60 de ani un fel de coloană sonoră pe persoană fizică a uneia dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii la ora actuală. Dar, ce voiam eu să vă zic, uite, ăsta este un moment bun să vă reamintesc că miercuri joacă Anglia cu Argentina și că ar fi bine să și câștige dacă s-ar putea. Până atunci vă las cu acest imn neoficial al naționalei Angliei de la acest campionat mondial și probabil chiar și de la următoarele, cât are Jude Bellingham, pare însă că 23 de ani. Timp mai e destul să ascultăm și aici, în emisiunile Rock FM, dar și pe stadioane. Rock FM.

0: Uite așa, pe scurt, am citit că cercetătorii testează o metodă care reproduce în creier efecte ale somnului fără ca persoana să doarmă. Ce să zic, mă simt direct vizat de genul ăsta de studiu, de cercetare. Aștept rezultatele concrete, ce să fac, n-am încotro, dar și mi-e teamă că să mai dureze. Până atunci, noi aici la Rock in the Morning, oricum, testăm deja metodă proprie de ani buni. Testăm metoda asta, se numește las că recuperez eu în weekend. Nu prea recuperez, dar la intenție măcar nu renunț niciodată. La ora 9, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Cum adică Hiper Dr. Max?
8: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe, într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: l-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 13 și 15 iulie ai înghețată Dubai Corso cu 90% reducere la al doilea produs și biscuiți Biscrem 160 de grame cu 30% reducere la 4,89 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
6: Through the gates of hell, as we make our way to

0: FM, a fost ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, negocieri decisive la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan încearcă din nou astăzi să deblocheze criza guvernamentală. De la această oră, șeful statului se întâlnește cu liderii partidelor din fostă coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR. Ei trebuie să găsească o majoritate capabilă să dea un premier care să fie votat de minimum 233 de parlamentari. Întâlnirea vine în contextul blocajului privind desemnarea unui nou prim-ministru la mai bine de două luni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Până acum PSD a propus un guvern minoritar cu Sorin Grindeanu, premier, iar PNL, USR și UDMR îl vrea pe Siegfried Mureșan. Săptămâna trecută, Nicușor Dan a respins ambele variante și a anunțat că așteaptă o majoritate solidă în Parlament.
2: Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Majoritatea parlamentară nu e la președinte.
1: Președintele Nicușor Dan, România va aloca 5% din PIB pentru apărare înainte de 2035, termenul stabilit de NATO. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, spune că România și-a schimbat abordarea. Pe lângă creșterea bugetului, Bucureștiul va investi și în dezvoltarea capacităților de producție din industria de armament. Miruță reamintește că au fost semnate, între altele, decizii pentru repornirea fabricii de arme de la Cugir, șantierului naval Mangalia și pentru producția mașinii de luptă a infanteriei la Mediaș. Anchete după ce sute de permise de conducere românești au fost descoperite într-o groapă de gunoi din Republica Moldova. Un ONG de mediu din țara vecină a găsit documentele între tone de deșeuri medicale și mase plastice. Activiștii au filmat cum în doar câteva minute au strâns un sac întreg de permise de conducere.
3: Auzi, valuri în crești. Asta nu ajunge să lăgă, nu vreau ce. Doamne, crești.
4: Încă unul. Hop, ia uite. Hai, hai. Sunt grămadă și va ajunge la tătă, tot Moldova ajunge. Deci și tot România aici.
5: Auto, na, dați caracter personal. Este, încă.
4: Ha, ia actele, auto. Ha, țin, ieși, pune la, pune în sac, dam. Am vrut, la început eram pum, dar am pun în sac.
1: Între timp, autoritățile de la București anunță că sunt în legătură cu omologii moldoveni, dar că nu se pot pronunța cu privire la autenticitatea documentelor până la finalizarea verificărilor. Incendiu devastator într-un bar din capitala Thailandei. Autoritățile de la Bangkok anunță că 27 de persoane și-au pierdut viața și alte 60 sunt rănite. Din primele informații, focul ar fi izbucnit de lângă scena barului de la un întrerupător. Localul avea o capacitate de peste 300 de persoane și dispunea teoretic de 4 ieșiri de urgență. Totuși, autoritățile verifică dacă acestea puteau fi utilizate în momentul incendiului. Thailanda a mai fost martora unor tragedii similare în trecut. În 2009, 66 de persoane au murit și peste 200 au fost rănite într-un incendiu izbucnit în timpul petrecerii de Revelion. Morchest anunță maxim între 19 și 31 de grade cu 28 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: și uite așa, am primit acum o atenționare meteo pentru București, care intră în vigoare în scurt timp. Ia să vedem noi despre ce este vorba. În intervalul 13 iulie, adică azi, ora 10, adică acușica, până diseară la ora 22, Bucureștiul se va afla sub cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, informează ANM.
1: Deocamdată e senin.
0: Chiar la 10, da, am înțeles ideea. Până diseară ceva o fi. Apropo de ziua asta, care e una cu adevărat specială, dincolo de faptul că e luni, vă reamintesc, pentru cei care au deschis mai târziu aparatele de radio, este ziua noastră a rockerilor, ziua internațională a muzicii rock. E data la care în fiecare an zeci de milioane de fani din întreaga lume celebrează această sărbătoare dedicată genului muzical care a marcat definitiv cultura globală. Ce frumos sună! Doamne, ce frumos! Această zi specială ne oferă ocazia perfectă să reflectăm asupra evoluției rock-ului și să omagiem artiștii care au contribuit la formarea acestui fenomen cultural extraordinar. Superb! Extraordinar spus! M-am și emoționat. Da, pentru noi aici la radio, ziua rock-ului e cam, cum să zic eu, pleonasm. Că noi aici la Rock FM avem în fiecare zi și zi națională și zi internațională a rock-ului. Motiv pentru care ia hai mai bine să încingem noi așa o horă făcută cu simț de răspundere plus tradiționalul de ziua rock-ului la mulți ani oricui se simte. Și să vă spun sincer, eu simt că am fi câțiva.

0: pe ce se mai ceartă lumea pe internet? Păi avem o dispută pornită de la un sandwich care a prins spiritele pe litoralul italian, dar cum ziceam și pe marele internet, pentru că lumea a simțit nevoia să se implice după ce o turistă aflată cu cei doi copii pe o plajă privată din regiunea Puglia a fost atenționată de angajați după ce copiii au mâncat un sandwich adus de acasă și familia plătise deja șezlongurile și umbrela. Cazul a stârnit reacții puternice, cum spuneam pe internet, inclusiv la noi am văzut discuția asta, vorba vine discuție. Multă lume consideră că plajele private încearcă să-i oblige pe client să consume exclusiv produsele vândute în restaurantele și barurile din incint. Adevărul că întotdeauna e undeva la mijloc, am văzut reacții și din partea administratorilor de plajă care susțin că n-au neapărat o problemă cu un simplu sandwich, cât mai degrabă cu turiștii care vin cu mese complete. Invocând nu doar chestiunea financiară, că vezi, Doamne, ești la mine pe tarla și te supui regulilor pe care le am eu, cât mai degrabă treaba asta ține și de motive de igienă, de gestionarea deșeurilor. Cum spuneam, ca de obicei, adevărul e undeva la mijloc, oricum, la noi în țară să ne intre bine în cap, sper să n-ajungem în punctul ăsta. La interzicerea pachetelului de acasă pe plajă, că ar fi o mare nedreptate. Să nu poți veni cu șnițelul tău de acasă, așa ceva e de neimaginat. E o chestiune culturală la români. E tradiție strămoșească, să nu uităm, Sfânta Treime a pachetelului de pe prosop. Avem șnițel, oul fiert și chiftele, mă rog, pârjoale după caz. Bine, și roșii lângă toate astea. Cum să n-ai voie să fie așa ceva cu tine? Plajă privată fiind, nu mă interesează. E ca și cum mi-ar interzice mie CFR-ul să nu mai mănânc pâine cu parizer în tren, pentru că, ce să vezi, există vagon-restaurant. Mă lași? Sau mi-ar interzice să mă descalț și să-mi țin picioarele pe scaunul din față pe motiv că am duș acasă. Aia zic, sunt tradiții de care noi nu ne atingem. Atenție, grijă mare!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Da, pentru cei care încă insistă să se uite la fotbal, FIFA, să știți că analizează posibilitatea extinderii Cupei Mondiale la 64 de echipe. Întrebarea nu e dacă să se întâmple lucrul ăsta, ci mai degrabă când. Și răspunsul e că cel mai probabil foarte curând, dacă nu cumva chiar din 2030. Subiectul, evident, că a stârnit deja dezbateri puternice în fotbalul internațional. Urmează să fie discutat după încheierea actuală ediției a turneului final, dar e clar că într-acolo merg lucrurile. Actuala Cupă Mondială organizată de Statele Unite, Canada și Mexic e prima care se dispută, apropo, cu 48 de echipe. După ce între 1998 și 2022 turneul a avut un format cu 32 de participanți. Apropo, astăzi, 13 iulie, într-o zi de 13 iulie, începea Campionatul Mondial de Fotbal din 1930. A fost prima ediție a Cupei Mondiale. FIFA s-a desfășurat în Uruguay între 13 și 30 iulie. La acel turneu au participat 13 echipe. 7 din America de Sud, 4 din Europa, printre care și România, și 2 din America de Nord. Dar revenind la ce se întâmplă în zilele noastre, adică ce urmează să se întâmple, o competiție cu 64 de echipe ar însemna prezența a peste un sfert dintre federațiile afiliate FIFA. Criticii consideră că faza calificărilor și-ar cam pierde astfel din importanță. Și eu zic că au dreptate criticii în cazul ăsta. Preliminariile așa devin un fel de preselecție în care, pe bune, trebuie să te străduiești serios ca să rămâi acasă, ceea ce unii noi știm că o să și fac. Dar la câte echipe or să se califice, o să trăim vremuri în care o să existe pauză publicitară la tragerea la sorți în grupe. O să vedeți, acolo o să ajungem.

uite, n-aș fi crezut că o să ajung să spun asta, mai ales așa, aici pe post, la radio, dar așa simt eu acum, în momentul ăsta, că am ceva în comun cu președintele României. Am citit acum în știrile de la ora 10, o să povestească Iulia Nistoroiu, că președintele României încearcă astăzi la Cotroceni să deblocheze criza guvernamentală. Să vă spun sincer, și eu azi am încercat să fac o emisiune la radio. Acum, na, fiecare cu încercările lui în viață. Diferența e că eu măcar știu nu doar când să mă opresc, dar să mă și retrag la timp. Și că tot veni vorba, e momentul să-mi iau la revedere de la voi înainte de a vă anunța că de la ora 10 avem o nouă ediție de Rockaholic. Cu Claudiu Cârțână, de la ora 13 este Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la 16 e Rock Driver cu Cristian Hrubaru, da, să nu uit, e zi de luni, așa că de la 19 avem Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Ne reauzim și mâine de la ora 7 într-o nouă încercare de a face o emisiune aici la radio, tot aici la Rock in the Morning, tot aici cu mine, Ciprian Mântele sunt eu, pa, pa!

0: 1,25. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. La Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete, prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: Psst, hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31-7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an

0: pe 25 noiembrie doar la sala Palatului.
1: Râzi de ce existi!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Ghegeta la mare, ești alegeta la mare, cu noi ești ale...
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: The break's over. We're

0: dimineața, Rock FM, este ora 10, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, România rămâne campioana scumpirilor în Uniunea Europeană. Inflația este tot la un nivel ridicat, chiar dacă rata publicată astăzi de INS arată o scădere ușoară față de luna mai. În iunie a ajuns la 10,4% de la 10,9%, scrie Digi24. Cele mai mari scumpiri anuale au fost înregistrate la chirii cu 43,2%. Energia electrică este și în top cu 59,9% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor. Carburanții rămân de asemenea printre produsele cu scumpiri importante. Motorina este pe plus cu 28,1%, iar benzina cu 22,7%. Negocieri la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan încearcă din nou să deblocheze criza guvernamentală. Șeful statului se întâlnește la această oră cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR. Ei trebuie să găsească o majoritate capabilă să dea un premier care să fie votat de minimum 233 de parlamentari. Claudiu Cărțână, la Rock FM.

așa, într-un final nici nu mai contează. Sentimentul ăsta pe care l-am eu astăzi, într-o zi de luni, mi se pare că e o duminică extinsă, mai domoală, mai leneșă. Și cred că am căpătat sentimentul ăsta după ce am văzut meciul Danemarca cu Anglia. Din păcate danezii au pierdut, eu țineam cu ei, dar de dragul lui Ciprian Muntele o să țin cu Anglia în meciul următor, în cel pe care britanicii vor juca împotriva argentinienilor. Greu meci. Messi, așa cum îl consideră lumea, ramonit, cred că va face din nou o figură frumoasă și va trage și cu dinții ca să apere titlul de campion mondial câștigat cu mare trudă în urmă cu 8 ani de zile. 4 ani de zile, scuze. Vă salut, sunt Claudiu Crețean, a început Rockaholic.

0: Immigrant Song. Led Zepp ca Led Zepp, dar vă spun eu că trupa Cargo se pregătește intens pentru super show-ul de toamnă de la Arenele Romane, un spectacol care sper eu să devină o frumoasă tradiție în timp. După Cargo 40, anul acesta, pe 18 septembrie, la Arene, cei de la Cargo vor prezenta publicului noul show numit Te Chem. Amănunte găsiți pe toate platformele de socializare, acolo unde trupa Cargo are, bineînțeles, un cont. Ascultăm imediat Ziua Vrăjitoarelor.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Psst, hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: No more interruptions, just pure rock. On Rock FM.

au înregistrat primul album într-o sufragerie și a durat 6 ani să scrie piesa de metal românesc cu cele mai multe vizualizări. E ceasul aducerii aminte și năprasnicei trupe Bucovina și a strașnicului ei lider. Azi e ziua lui Florin Crivăț Țibu la Rock FM. Ia de uite, într-o zi cu noroc, pe 13 iulie, în anul de grație 1978, s-a născut în România Florin Crivăț Țibu, solist în Bucovina, o trupă cu ascensiune extraordinară în rockul românesc, o trupă care încetul cu încetul m-aș bucura să capete și recunoaștere internațională. Soundul acesta combinat de rock mai dur cu folclor este unul bun de exportat, dacă vreți. La mulți ani Buții, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile, ascultăm imediat Cărări în suflet.

0: Sylvester Stallone, actor, chiar și muzician pe alocuri, dacă nu știați aspectul ăsta, a jucat într-un film cu muzică country pe vremuri, dacă mi-aduc eu bine aminte, și a dus aportul la crearea cântecului pe care l-am ascultat aici la Rock FM, Burning Heart, din coloana sonoră a filmului Rocky 4, în care Sylvester a și jucat. El le-a dat câteva sugestii muzicienilor de la Survivor, până când cântecul a prins contur, a prins forma în care l-am găsit aici la Rock FM. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile ori 11 prezentate de colega Iulia Nistoroiu.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
4: EMAG. Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: We'll be back soon. Rock FM.
0: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiență pentru toată familia. Cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM. Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Paniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 13 și 15 iulie ai degresant Chantecler 750 de ml cu 25% reducere la doar 15,44 lei și 30% reducere la săpun solid, lichid sau rezervă Protex 90-500 de ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: commercials left the building.

0: FM, ora 11, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bun găsit, meteorologii restrâng avertizările de vreme severă. Noul cod galben emis vizează astăzi județele din Muntenia, sud-estul Transilvaniei, sud-vestul Dobrogei și o parte din zona montană. În București, Harghita, Dâmbovița și Constanța sunt averse, descărcări electrice și vijelii. Astăzi, cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră. Atenționare de călătorie pentru Italia. Ministerul de Externe anunță că există risc de incendii în Sardinia și Sicilia. Românii sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților locale. Radu Miruță vrea să știe de ce nu merge aerul condiționat în trenuri. Ministrul interimar al transporturilor l-a chemat astăzi pe directorul CFR Călător să dea explicații. Miruță spune că 70% dintre pasagerii care au sesizat că aerul nu funcționează în vagoane, inclusiv în trenurile interregio, unde această dotare reprezintă standard obligatoriu. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

la Bon Jovi, o piesă folosită în foarte multe contexte, spre exemplu pe stadioane. S-a întâmplat în 2002 la Olimpiada de iarnă de la Salt Lake City, în 2001 pentru victimele de la World Trade Center în Concert for New York. A mai fost de asemenea folosit acest cântec de cei de la New Jersey Devils în Stanley Cup în 2003. Lista este foarte, foarte lungă. Nu e de mirare că It's My Life a reușit să ocupe locul întâi în mai multe țări, printre acestea Italia, Belgia, Elveția, Austria și așa mai departe. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cărțenă, am luat startul într-un nou ceas de Rockaholic.

0: piesă renască s-a spus pe vremuri și renăscută este trupa Phoenix, care va putea fi văzută vineri pe 17 iulie în Bacău la ceea ce se numește, numai puțin, Crossroads Motor Rock Festival. Amănuntele sunt de găsit pe pagina de Facebook Phoenix Transilvania. Rămâneți pe aproape, imediat avem întâlnire cu Steve Miller's Band. Ascultăm The Joker.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai, nea!

0: Building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de peritoriu. Detalii pe bavariablu.ro.
1: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Golden Nose de la The Pretty Reckless, primul number one pentru această trupă în Rock Radio Chart. Este, dacă ați fost atenți, folosit un cor de copii acolo. Ei bine, sunt copii de la liceul din Bronxville, care are un cor bine cunoscut în Statele Unite ale Americii. Mergem înainte cu H-Blocks, ascultăm The Power.

vindec despre deteriorarea societății, despre plastic, despre superficial și așa mai departe. Californication este cântecul care dă titlul albumului lansat de Red Hot Chili Peppers tocmai în 1999. Și vă mai spun că în ziua de 13 iulie 1997 Anthony Kiedis a fost internat de urgență în urma unui accident de motocicletă. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulian Istoroiu.

0: 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 13 și 15 iulie ai degresant Chantecler 750 ml cu 25% reducere la doar 15,44 lei și 30% reducere la săpun solid, lichid sau rezervă Protex 90-500 ml. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
10: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
9: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
10: Program și bilete pe getin.ro.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: și Rock FM, este ora 12. Știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua! Consultările dintre președintele Nicu Șordan și liderii PSD-PNL

Alexandru Nazare pentru postul de premier nu este o variantă agreată de PSD. Situație în care luna aceasta sunt șanse infime să fie instalat un guvern. Totodată, surse din USR afirmă că în cadrul negocierilor nu a fost discutată varianta alegerilor anticipate. Alerte în Republica Moldova după ce o dronă Gheran 2 s-a prăbușit și a explodat. Incidentul a avut loc în raionul Căușeni, la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău. Aparatul a explodat în momentul impactului cu solul, iar deflagrația a provocat un incendiu. Nu sunt înregistrate victime. Drona ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra regiunii Odessa din Ucraina. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

cântec despre depresie, Runaway Train de la Soul Asylum, o piesă compusă pe parcursul mai multor ani. A fost nevoie de timp ca ideea acestui cântec să se filtreze, dar totul a fost cu folos pentru că în 1994, hai să spunem că Runaway Train a luat premiul cel mare la Grammy-uri, adică a câștigat la categoria Best Rock Song. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cărțână, a început ultima oră a întâlnirii noastre de astăzi.

0: your beer here. Piesă care dă și titlul unui album semnat de Pink Floyd. Compoziția îi aparține domnului Roger Waters, domn pe care nu l-am adus întâmplător în discuție, ci pentru a vă spune că în iulie, în 2012, turneul The Wall Live al lui Roger Waters conducea în clasamentul turneelor care au vândut cele mai multe bilete la nivel mondial pentru primul semestru al anului 2012. Performanță, nu glumăm. Imediat ascultăm de la Nirvana Come As You Are.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-am acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
4: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

început. Un alt început de la Compact, încă o dată la mulți ani lui Paul Ciuci, ieri a fost ziua sa de naștere și vă spun că trupa Compact va fi de văzut pe 25 iulie în Slatina la festivalul Southside Biker. Găsiți amănunte pe pagina de Facebook Compact. Mergem înainte alături de Beck, ascultăm Loser. Rock FM. It rocks.

0: Gonna Be 500 Miles Rock, scoțian cu The Proclaimers la final de Rockaholic. După ora 13 ascultați Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 va fi Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Și pentru că este luni, de la ora 19 vor fi difuzate 2 ore de folk bun. Astăzi invitați în emisiunea lui Cristi Dumitrașcu vor fi Ducu Berții și Cosmin Covei de la Țapinarii. Sunt Claudiu Cârțână, o zi minunată în continuare tuturor. Bye bye. Morning glory, morning glory, are viață ascultătorii.
1: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
0: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
1: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
0: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
1: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
0: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
1: See you at the castle!
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.

0: District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an

0: pe 25 noiembrie doar la sala Palatului.
1: Râzi de ce existi!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Get

0: Hello.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie, 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.
3: Bate ceasul 12.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Partidele nu s-au înțeles după noile consultări convocate de președinte. La Cotroceni au participat doar formațiunile din fosta coaliție PSD, PNL, USR, UDMR. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu.
2: Nu s-a degajat o soluție. Sigur, în acest moment, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, legate de guvernare cu Partidul Social-Democrat.
1: Sindicaliștii din finanțe ies miercuri în stradă, ei pichetează sediile ANAF, dar și cel al Direcției Generale Antifraudă Fiscală între orele 16.30 și 17.30. Finanțiștii reclamă actuala formă a proiectului legii salarizării. Și restricții de circulație pe autostrada Moldovei A7, se repară parapetele astfel că traficul se desfășoară pe o singură bandă între kilometri 53 și 62. Sunt afectate ambele sensuri între București și Focșani. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: And talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

cu Metallica aici la Rock FM. A reînceput programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Astăzi avem și un aniversat rock al zilei în persoana lui Florin Crivăț Țibu, solistul trupei Bucovina. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM, alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, Hard Rock Hallelujah cu trupa finlandeză Lordi, piesă care a câștigat în 2006 concursul Eurock Vision.

21 Pilots revin în România și sunt cap de afiș la festivalul Electric Castle. Ei vor concerta vinerea asta pe scena principală. Apropo, vinerea trecută am avut o invitată aici în studioul Rock FM pe Renate Roca Rosenberg, PR manager al festivalului Electric Castle. Ea ne-a oferit un ghid util de pregătire pentru festivalul care începe de miercuri și ține până duminică, iar Morning Glory va transmite de acolo în direct joi, vineri, sâmbătă și duminică între orele 12 și 15, Morning Glory de nămiază, cum se spune pe la noi. Iar dacă vrei să afli despre acest ghid de pregătire pentru Electric Castle, intră pe site-ul rockfm.ro, iar la categoria podcasturi, acolo la Rock This Way, găsești și poți asculta podcastul, interviul cu Renate Roca Rosenberg, PR manager Electric Castle. Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și imediat urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Nu întâmplător este vorba despre Steppenwolf cu Born to be Wild, pentru că tot pe rockfm.ro, în calendarul rock al zilei, am aflat că în 13 iulie anul 1968 Steppenwolf intrau pentru prima dată în clasamentul american cu această piesă care a devenit hit, Born to be Wild. Piesa a fost folosită, a apărut în filmul Easy Rider, un film din 1969 cu și despre bikeri. Uneori această piesă este descrisă ca fiind primul cântec heavy metal, datorită versului Heavy Metal Thunder, care marchează prima utilizare a acestui termen heavy metal în muzica rock. Deși nu e propriu-zis o descriere a stilului muzical, ci mai degrabă a unei motociclete, Heavy Metal Thunder. Așadar, piesă de rock colecție astăzi aici la Rock FM în programul Rock This Way. Imediat ascultăm Born to be Wild cu Steppenwolf și cu urarea tradițională Asfalt Uscat.

0: Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber, chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: The break's over. Ready to rock?
6: Tune it up.

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citeam pe site-ul rockfm.ro în calendarul rock al zilei că pe 13 iulie anul 1985 aveau loc de acum faimoasele concerte Live Aid în Philadelphia și Londra. Evenimentul a fost organizat de Bob Geldof în vederea strângerii de fonduri pentru combaterea foametei din Etiopia. Printre cei care au concertat în cadrul evenimentului Live Aid s-au numărat Paul McCartney, Tina Turner, Elton John, David Bowie, The Who, faimosul concert Queen de pe Wembley, Eric Clapton și Bob Dylan. Concertul a fost poate cea mai ambițioasă transmisiune TV prin satelit care a fost realizată până atunci. Și da, 13 iulie 1985 rămâne un moment de referință în istoria muzicii rock. Concertele Live Aid. Așa că astăzi m-am gândit să te întreb la ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să mergi și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122. Așadar, întrebarea Rock This Way la Rock FM, la ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să mergi și de ce anume? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Da, citeam pe rockfm.ro în calendarul zilei că pe 13 iulie 1997 solistul Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, era internat de urgență în urma unui accident de motocicletă. Și tot de pe rockfm.ro din calendarul rock al zilei mi-am reamintit că în 13 iulie 1985 aveau loc faimoasele concerte caritabile Live Aid. Așa că te-am întrebat astăzi în sesiunea de Q&A la ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să mergi și de ce. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Uite ce m-a scris Andrei din Timișoara. Te salut, Lucian. Dacă aș da timpul înapoi, aș încerca să merg la concertul celor de la Linkin Park de la București, când încă era Chester Bennington la voce. Am fost acolo la Romexpo și mă bucur că l-am văzut. Atunci am avut bilet la concert, dar nu au avut posibilitatea de a mă oferi liber la locul de muncă. Un alt concert la care aș vrea să merg, sau ai fi vrut să mergi, ar fi la ultimul concert Partizan de la Timișoara cu Artan. La fel și acolo am avut bilet, dar am avut acasă concert cu o răceală puternică, ne scrie Andrei din Timișoara. La ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să mergi și de ce anume? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Megadeth și apoi Minutul de Știri.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia. Cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Peste 30 de persoane evacuate din Găiești după o avarie la o conductă de gaz. Alimentarea cu gaz în zonă a fost întreruptă de către operatorul economic. Deocamdată nu au fost transmise informații oficiale cu privire la modul în care s-a produs accidentul. Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din Bihor, cercetat în libertate fără nicio măsură preventivă. Curtea de apel București a respins contestația DIICOC și a admis contestațiile acuzaților. Decizia este definitivă. Pașca este acuzat că a exploatat sute de persoane cu dizabilități psihice în cămine ilegale din Bihor. Și România pe lista țărilor vizate de atacurile cibernetice ale Rusiei. Consiliul European a nominalizat direct Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, ca fiind entitatea răspunzătoare de acțiuni de spionaj și sabotaj. Pe lângă România, ținte au fost Franța, Germania, Polonia sau Austria. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Următorul șpriț de vară al sarmalelor reci va avea loc pe 8 august la Rock and Roll-a în Iași. Deocamdată astăzi, 13 iulie, ne aducem aminte că în 1985 aveau loc faimoasele concerte caritabile sub titulatura Live Aid, așa că azi te-am întrebat în sesiunea de Q&A aici în programul Rock This Way la Rock FM, la ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să mergi și de ce anume? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salut Rock FM, scrie cineva, am văzut concerte rock, dar niciodată destule. Am făcut impresariat în anii 90-2000, nu era ușor cu sălile, 5 ani cu Iris, Helly și alte trupe care din păcate nu mai există. Nu am reușit să ajung la un concert Rammstein, deși sunt fan înfocat. Am numărul la mașină cu rock și sună în boxe când nu vă ascult pe voi. Rammstein, AC/DC, Metallica, Iron Maiden, la bună audiție. Iar altcineva ne scrie că i-ar fi plăcut să meargă la Budapesta în 1986 la concertul Queen. Rămâne faimos și concertul Queen din 13 iulie 1985, de pe Wembley, Londra, în cadrul evenimentului Live Aid organizat de Bob Geldof în vederea strângerii de fonduri pentru combaterea foametei din Etiopia. Așadar, la ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să mergi? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM, it rocks.

Chiar că all time rock and roll cu Bob Ziegler aici la Rock FM, în programul Rock This Way, în sesiunea de Q&A, unde astăzi te-am întrebat la ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să mergi și de ce anume. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salutare, Lucian, atât la motocicletă cât și la mașină am numărul cu rock. Aș fi vrut să-i văd pe AC/DC, dar poate, ne scrie Eugen din Târgu Mureș. Aș fi vrut să

E Rock This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt. Și te-am întrebat astăzi în sesiunea de Q&A la ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să mergi, să ajungi. Trimite mesajele și răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: salutare, Live Aid 1985, da, a avut loc chiar pe 13 iulie, cel mai tare concert ever din punctul meu de vedere. Noroc cu YouTube, ascult și vizualizez de câteva ori pe săptămână, în special Queen, ne scrie cineva. Dar avem răspunsuri și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Andrei a scris: mi-ar fi plăcut la Pink Floyd The Pulse 1994 și Pink Floyd Veneția 1989. Doina ne scrie: cred că dacă aș putea să mă întorc în timp, aș fi dorit să fiu la Queen Live Aid Londra 1985, considerat cel mai bun spectacol live. De ce? Pentru că era Queen, pentru acea trăire pe care o poți avea doar în fața unor așa mari muzicieni. Apoi Pink Floyd Veneția 1989, inedit. La acestea nu am fost, ne scrie Doina. Dan ar fi vrut să meargă la Metallica Live in Seattle 1989, iar Andrei la The Rolling Stones în 2007 la București, sau la orice concert din anii 60-70 susținut de Elvis în Las Vegas. La ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să mergi? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp sau pe pagina de Facebook Rock FM.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm la ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să mergi. Cineva ne-a scris prin WhatsApp: bună ziua, mi-ar fi plăcut să fiu pe 11 iulie 1986 pe Wembley, concert Queen, dar cine putea visa atunci, ne scrie Adriana din București. La ce concerte rock din trecut ți-ar fi plăcut să ajungi? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Keen și apoi minutul de știri, dar fi pe fază ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei, Florin Țibu, zis Crivăț, solistul trupei Bucovina. Așadar, rămâi cu Rock FM!
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 13 și 15 iulie ai înghețată Dubai Corso cu 90% reducere la al doilea produs și biscuiți Biscrem 160 de grame cu 30% reducere la 4,89 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: Ățașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos și mai.
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
6: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
5: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
6: Oamenii reali, muzică reală.
5: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, anchetă în Mureș pentru profanarea mormântului tinerei ucise anul trecut de Emil Gânș. Au fost găsite la fața locului diverse obiecte. Poliția a deschis dosar penal. Vă reamintim, Emil Gânș, condamnat definitiv la închisoare pe viață, este căutat de peste un an fără rezultat. Fratele său este vizat de un ordin de protecție după ce a amenințat familia victimei. Cod galben de inundații până mâine dimineață pe râuri din 6 județe. Sunt vizate Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Constanța și Tulcea. Sunt așteptate creșteri ale nivelului apelor și posibile inundații locale. De asemenea, ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică cu averse. E valabil până diseară în Muntenia, sud-estul Transilvaniei și sudul Dobrogei. Și FCSB revine în Ghencea în startul noului sezon din Superliga. Roșalbaștrii primesc vizita celor de la FC Argeș vineri 17 iulie. Partida începe la 21:30 de minute. Biletele au prețuri cuprinse între 30 și 150 de lei. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. Have your say on Q&A.

0: înregistrat primul album într-o sufragerie și a durat 6 ani să scrie piesa de metal românesc cu cele mai multe vizualizări. E ceasul aducerii aminte și năprasnicei trupe Bucovina și a strașnicului ei lider. Azi e ziua lui Florin Crivăț Țibu la Rock FM.
1: Pe 13 iulie 1978, în Suceava s-a născut Florin Țibu, zis Crivăț, solist și chitarist în trupa Bucovina, formație fondată la Iași în anul 2000. Înainte de asta, Crivăț a fost chitarist în trupe precum Acheron, Tehenet și Vena Cavă. Iar astăzi, 13 iulie, solistul trupei Bucovina împlinește 48 de ani. Îi urăm la mulți ani și de aceea astăzi este ziua Crivăț aici la Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM, aici unde imediat o să ascultăm Lynyrd Skynyrd și apoi Guns N' Roses.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

La Rock FM am ascultat Vița de Vie Varză și parcă văd că la concertul aniversar de 30 de ani, conform tradiției deja, Adi Despot va primi din nou cadou din public o varză. Altfel îți reamintesc despre show-ul aniversar Vița de Vie 30 de ani, care va avea loc în data de 24 iulie la Arenele Romane din București, iar în deschidere va cânta Armand Popa. Sunt 30 de ani de Vița de Vie, 11 albume și sute de concerte. Formația împlinește 30 de ani de la primele acorduri înregistrate în studioul lui Adrian Ordean. Show-ul aniversar Vița de Vie de 30 de ani va cuprinde cele mai iubite piese ale trupei, dar și invitații speciali, momente electrice și acustice. Așadar, show aniversar Vița de Vie 30 de ani, 24 iulie la Arena.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e luni, o să ascultăm Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu. El o să-i aibă invitație pe Ducu Berții, dar și pe Cosmin Covei de la trupa Țapinarii. Iar eu te salut, Lucian Boariu, sunt din trupa Rock FM. O să ne reauzim mâine la prânz de la 1 p.m. aici în programul Rock This Way. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea!
5: EMAG. Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
7: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
6: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
8: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Am mers și noapte.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
12: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
13: Bilete pe getin.ro.
12: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Acțiune!
15: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
16: 0 euro?
17: Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigies. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
17: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Maria Ciure.
1: PSD nu va vota noua lege a salarizării. Liderul social-democrat a explicat poziția, Sorin Grindeanu.
2: I-am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
1: PSD a anunțat că se întâlnește cu marile confederații sindicale pentru discuții pe această temă. Sfaturi de la Ministerul de Interne pentru o zi de plajă reușită, printre recomandări hidratare constantă, protejarea pielii și pauze la umbră, MAI îi sfătuiește pe părinți sau însoțitori să aibă grijă de copii. Amenzi consistente date de inspectorii sanitari veterinari după controle la adăposturi de câini au fost vizate și cele publice și cele private, iar sancțiunile se apropie de 65.000 de lei. Între neregulile găsite, nerespectarea spațiului minim pentru fiecare animal, vase murdare sau cuști cu pereți deteriorați. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

Strangers, talentos și sfătos Ronnie James Dio e băgat la înaintare în prima ediție de Rock Driver din această săptămână. O săptămână care începe practic așa cum ne-am cam obișnuit, cu ploicică. De data asta, vă spun sincer, nu mai e vina mea, pentru că nu mi-am spălat nici motorul, nici mașina. Dar sper să-mi spăl totuși niște păcate cu muzica bună pe care o veți auzi în următoarele 3 ore. Cristi Hrubaru sunt, vă salut!

0: Come Together de la The Beatles. Da, a fost scandal mare în 1969, pe data de 13 iulie. În state, peste 100 de posturi de radio din America refuză difuzarea piesei The Ballad of John and Yoko. Asta din cauza versului Christ, you know it ain't easy, considerat ofensator. John Lennon a scris cântecul în timp ce el și Yoko se aflau în luna de miere la Paris. Acesta descrie evenimentele de la nunta cuplului din martie 1969 și activitățile foarte mediatizate din luna de miere, inclusiv protestul Bedin la hotelul Amsterdam Hilton și demonstrația lor de a trăi în pace și armonie. Sacismul este o satiră a prejudecăților în care, trăind într-un sac, o persoană nu putea fi judecată după aspectul său fizic. Sacismul a fost creat de John Lennon și Yoko Ono ca parte a ampleilor campanii pentru pace de la sfârșitul anilor 60. Asta scrie la calendarul rock al zilei de astăzi. Pe lângă toate nebunile legate de celebrul cuplu, mie asta mi-a atras cel mai tare atenție. 100 de posturi de radio au zis nu difuzăm așa ceva. Balada lui John și Yoko. Ne întoarcem imediat cu Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro.
1: Powered by Rock FM. Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie.
2: Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor.
1: O atmosferă pe care nu o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
6: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

Tears in Heaven. Aflu astăzi de pe news.ro că Meta Platforms a anunțat că a renunțat la noua funcție de inteligență artificială lansată în această săptămână, mă rog, săptămâna trecută, care permitea generarea de imagini folosind fotografii din conturile publice de Instagram. Asta după valul de critici legate de protecția vieții private și utilizarea imaginilor fără un acord explicit al utilizatorilor, mă înțelegi? Compania a precizat că intenția sa a fost de a oferi un instrument creativ și de a le permite utilizatorilor să decidă dacă fotografiile publice pot să fie folosite în acest scop. Totuși, Meta a recunoscut că funcția, citez, nu a răspuns așteptărilor și a decis să o retragă. Da, e bine că nu se încăpățânează să o țină pe-a lor cu riscul că pierd utilizatori și miliarde și e și mai bine că se mai răresc cu ocazia asta și în jurăturile de Meta. Rămân la părerea că treaba asta cu AI-ul a scăpat de mult de sub control. Ai, ai, ai! Lupi, doamne!

0: The Flapper, pour some sugar on me. Puncte de colectare pentru deșeuri textile în sectorul 3 sunt containere speciale amplasate în 13 locuri. Veți afla care sunt aceste locuri dacă ascultați știrile de 17. Ne auzim ora viitoare.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Psst. Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
9: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
10: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
11: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
12: Între 13 și 15 iulie ai Telemea Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la 22 de lei și 18 bani și Salam Cristim Sinaia, 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: Commercials left the building.

0: FM, este ora 17, avem știri cu Maria Ciure.
1: Wizz dublează numărul de curse spre Republica Moldova. Compania anunță extinderea operațiunilor pe ruta București-Otopeni-Chișinău de la 7 la 14 zboruri pe săptămână. Noile frecvențe devin disponibile din august. Biletele pot fi cumpărate pe Wizz.

0: What's up, what's up? La mulți ani tuturor celor care împreună cu Rock FM aniversează astăzi ziua de naștere sau un eveniment important al zilei. Noi îl celebrăm câte ziua de lungă pe domnul Florin Crivăsibu, solistul grupului Bucovina. Domnul Crivă s-a născut în 1978, a fost un an bun până acum, cel puțin pentru domnia sa, cu atât mai mult cu cât la Brezoi, acum câteva săptămâni, a devenit și ambasador Bikers for Humanity, alături de formația Bucovina. Îi spunem la mulți ani și dorim viață lungă și sănătate, că la capitolul veselie stă destul de bine, se poate observa cu ochiul liber. La mulți ani!
1: Au înregistrat primul album într-o sufragerie și a durat 6 ani să scrie piesa de metal românesc cu cele mai multe vizualizări. E ceasul aducerii aminte și năprasnicei trupe Bucovina și a strașnicului ei lider. Azi e ziua lui Florin Crivăț Țibu la Rock FM.

Subcarpații, nu doar urcă pe scenă, ci pur și simplu aduc rădăcinile la viață, pentru că transformă folclorul în vibrație modernă, pentru că fiecare vers e o punte în trecut și în prezent, între munte și asfalt, între tradiție și libertate, spun cei de la Bucovina Motor Fest Oficial, care i-au invitat pe Subcarpați în perioada 31 iulie 2 august 2026. Atenția, anul acesta s-a schimbat locația, ne vedem la cetate, practic acolo unde a început povestea în urmă cu 15 ani. Mâine sau poimine, unul dintre organizatorii Bucovina Motor Fest va fi prezent aici în studioul Rock Driver și ne va da toate detaliile de care avem nevoie pentru a ne bucura de încă o ediție de succes Bucovina Motor Fest, acolo, la Suceava. Imediat ne întoarcem cu Kansas în Rock Driver, Dust in the Wind.

0: 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Living on a prayer. Da, mă rog la bunuțul să nu-mi amințile și să apelez la terapia asta. Terapia de care citeam pe Mediafax astăzi. Terapia în sicriu. De ce clienții vii acceptă să fie îngropați în sicrie sigilate? Procedura bizară a apărut în Rusia. Imaginile prezentate într-un clip video arată un client care participă la ritual. Jesus! Acesta presupune așezarea clientului într-un și anume sicriu. Ulterior, sicriul este închis cu ajutorul unor cuie bătute în capac. Sicriul este coborât într-o groapă și apoi este acoperit, evident, cu pământ. La final, sicriul este dezgropat, iar clientul este scos din acel sicriu. Terapia în sicriu este făcută de niște oameni care au lansat procedura asta hapciu-palitică și care spun că îi ajută pe oamenii care sunt blocați, vezi, Doamne, în rutină. Ei susțin că experiența ajută la scăparea de anxietate, la reevaluarea vieții și la redobândirea dorinței de a merge mai departe. Dă-mă, Doamne, iartă-mă, dau toți banii mei pe terapeuți, mănânc de pe jos din tomberon, dar eu așa ceva nu fac decât o singură dată. Ultima dată. Și pa!

0: Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Despre domnul Damiano nu mai auzi nimic în ultima vreme, de când și-a lansat albumul ăla solo. Nimic, nimic, nimic, parcă a dispărut pur și simplu. Între timp, la noi se întâmplă întâmplări. Partidele nu s-au înțeles după noile consultări convocate de președinte la Cotroceni. Au participat doar formațiunile din fosta coaliție PSD, PNL, USR, UDMR. Află mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
6: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
7: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
6: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
7: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
6: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
7: Oamenii reali, muzică reală.
6: Rock FM.
7: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Let's get back to rock.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciure.
1: Partidele nu s-au înțeles după noile consultări convocate de președinte la Cotroceni. Au participat doar formațiunile din fosta coaliție, PSD, PNL, USR și UDMR. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
2: Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, cum legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai, o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
1: Europa trebuie să ia măsuri urgente pentru protejarea copiilor și adolescenților de pericolele din mediul online. Mesajul vine de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a prezentat raportul privind siguranța minorilor pe rețelele de socializare. Are detalii Alina Anea.
3: Ursula von der Leyen crede că se impune stabilirea unei vârste de la care copiii pot avea acces la rețelele sociale. Aceasta a adăugat că în Europa părinții îi educă pe copii, nu algoritmii dăunători. Oficialul a avertizat că, citez, o lume în care permitem în continuare accesul nerestricționat al marilor companii din domeniul tehnologiei, informației la copiii noștri, va însemna doar condamnarea încă unei generații la un nivel crescut de vătămare psihică, dependență și nefericire. De altfel, Uniunea vrea să restricționeze accesul copiilor la rețelele de socializare în toate țările membre.
1: Alina Anea. Victimele mineriadei din iunie 1990 vor primi o indemnizație lunară de 5.000 de lei. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan și intră în vigoare anul viitor. Printre beneficiari se numără urmașii celor uciși, persoanele rănite, arestate sau reținute în perioada 13-15 iunie 1990. Pe lângă indemnizație, victimele beneficiază de pensionare cu 5 ani înainte de termen, tratament medical gratuit și alte compensații. Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din Bihor, cercetat în libertate fără nicio măsură preventivă. Curtea de apel București a respins contestația DIICO și a admis contestațiile acuzaților. Decizia este definitivă. Vă reamintim, Pașca este acuzat că a exploatat sute de persoane cu dizabilități psihice în cămine ilegale din Bihor. Și la final, datele meteo de la Morcast, vreme călduroasă mâine, în special în sudul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. La munte și în nordul, nord-estul și centrul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

Smash Mouth, I'm a Believer. Ia uzi, are.com, un incident petrecut în zorii zilei de 11 iulie în Vama Veche. S-a încheiat cu arestarea preventivă a unui bărbat de 36 de ani acuzat că a incendiat un autoturism și că a provocat distrugeri la sediul secției de poliție Vama Veche 2 Mai. Ancheta este desfășurată de polițiști din Constanța care îl cercetează pentru infracțiunea de distrugere. Mamă, dar ce l-a scos bre din pepe în halul ăsta? Să incendieze o mașină și să distrugă sediul poliției. Da, cred că știu ce l-a enervat la culme. A pus cineva rog din greșeală în vamă. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver.

Born to be Wild, da, s-a întâmplat într-o frumoasă zi de vară de 13 iulie 1968. Grupul Steppenwolf intra pentru prima dată într-un clasament american cu Born to be Wild, o melodie care avea să apară un an mai târziu în filmul Easy Rider. Uneori, piesa este descrisă ca fiind primul cântec heavy metal, iar versurile din a doua parte a strofei Heavy Metal Thunder marchează prima utilizare a acestui termen în muzica rock, deși nu ca o descriere a unui stil muzical, ci mai degrabă a unei motociclete. Eu cred că suntem cu toții de acord de multă, multă vreme că părinții heavy metal sunt Black Sabbath. Dacă nu vă convine ce am spus, vă rog să mă dați în judecată. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, imediat!

0: sunt oferte câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem! EMAG.
2: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro. Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Oasis, Stand By Me, nebunie chiar și pe hârtie. Revenirea pe scena trupei Oasis după 15 ani de pauză nu a fost doar unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din ultimul deceniu, ci și un fenomen economic. Potrivit unui raport pentru UK Music, turneul de reuniune Oasis Live 25 a generat peste 1 miliard de lire sterline pentru economia Marii Britanii, contribuind decisiv la un an, bineînțeles, record pentru turismul muzical. Păi, conform datelor publicate de The Guardian, fanii formației au cheltuit în medie 766 de lire sterline de persoană, da? Sumă care include bilete la concerte, transportul, cazarea, mesele și produsele promoționale. Cele mai mari

beneficii economice s-au înregistrat în orașele care au găzduit concertele, în special în Manchester, locul de origine al formației. Vă aduceți aminte ce scandal a fost anul trecut cu prețul biletelor? Iată, acum veștile sunt nu îmbucurătoare, ci foarte îmbucurătoare. Cele 5 concerte susținute în Heaton Park, Manchester, au avut un impact major asupra economiei locale. Cheltuielile generate de turismul muzical în regiunea de nord-vest a Angliei au crescut cu 16%, ajungând la 1,4 miliarde de lire sterline. Pentru că mii de fani din Regatul Britanic și din străinătate și-au rezervat cazare cu luni înainte, iar hotelurile, restaurantele și afacerile locale au beneficiat direct de afluxul de vizitatori. Și cu ocazia asta poate învățăm și noi, românii, cu turismul ceva. Și poate nu blamăm toate festivalurile care, practic, fac niște schimbări majore în economia țării, în general. Mergem mai departe în Rock Driver cu domnul Malmsteen, Forever One. Rock FM, it rocks.

0: știu alții cum sunt, dar eu cum aud piesa asta, cum mi se face poftă să călăresc un cal, cel puțin. Fleetwood Mac Everywhere, la final de Road Driver. Pentru că este luni, la ora 19, avem folk bun cu Cristi Dumitrașcu și invitații lui. Mâine, dis de dimineață, de la ora 7, vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vine domnul Claudiu Cârțână. De la 13 vă întâlniți cu Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16, ca de obicei, în Road Driver. Cristi Fruvaru, să aveți o săptămână senzațională. Pa!
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză.
1: Bucharest Town Charity Run
2: este festivalul care aduce împreună muzică live,
1: comunitate moto și experiențe pentru toată familia.
2: Cu un scop:
1: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.
2: Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre.
1: Bucharest Town Charity Run.
2: Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni.
1: Susținut de Rock FM.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 13 și 15 iulie ai degresant Chantecler 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 15 lei 44 și 30% reducere la săpun solid, lichid sau rezervă Protex 90-500 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Divertis Gala 2026!
12: Viața bate câmpii!
11: Un an în

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine ați revenit pe frecvențele folcului, da, deși sigur ați fost până acum pe frecvențele rockului, dar cam fiecare luni Folk bun la Rock FM va aduce vești despre ce se mai întâmplă prin folk, dar și muzică foarte bună, că așa îi zice și numele, da, folk, dar să fie de la bun. Am spus în postarea de pe pagina oficială că vom vorbi despre mai multe festivaluri și că în studio vor fi și, iată, au ajuns doi artiști de mare anvergură. Domnul Ducu Berții, bună seara!
2: Bună seara, bine v-am găsit!
1: Și zic așa pentru că a fost un weekend cu multe drumuri în care domnul Ducu Berții a avut un succes de mare răsunet la Cluj, la Piața Unirii, unde s-a umplut piața sâmbătă la Guitar Day, imediat când a început recitalul, și apoi a mai fost încă un concert tot acolo în zona Clujului și înainte de asta, ce să vezi, ne-am întâlnit cu toții la Printre Măguri, în, lângă Băicoi. Ți-am vorbit frumos cum era bancul ăla din Cațavencu și am spus asta pentru că intră în scenă, iată, și domnul Cosmin Covei de la Țapinarii. Bună seara!
3: Bună seara, stimate intelectual, și bine te-am regăsit.
1: De asta,
3: dacă
1: am
3: tu mi-ai zis,
1: eu ți-am vorbit frumos,
3: zis, eu
1: așa,
3: spun
1: da,
3: bună seara, bun. Stimate intelectual.
1: Da, drumurile patriei sunt din ce în ce mai greu de străbătut și asta o putem spune cu mâna pe inimă și eu și toți cei care am fost în perioada recentă din Transilvania în Muntenia, din vai de roțile mașinilor și vai de... Dumneavoastră ați fost, domnul Covei, un pic mai ferit în weekendul ăsta, ați mers doar până la Băicoi.
3: Am fost mai întâi la Beach Please, apoi la Făgăraș, apoi la Făgăraș, apoi la Printre Măguri și apoi m-am întors la Beach Please.
2: Bun.
1: Deci înseamnă
2: că ne-am trecut cu drumurile.
1: N-aș zice totuși, chiar dacă a fost și la mare, nu e chiar...
3: Iaci.
1: Avem așadar câteva subiecte importante, festivalurile care urmează, în sfârșit, iată, Folk bun în Crâng, la Buzău, vom vorbi despre asta și cu unul dintre artiștii care participă acolo, adică cu domnul Covei, dar și cu Nicu Alifantis, care va intra cu noi prin telefon undeva după ora 20. Însă, până atunci, avem de vorbit și despre Vama Buzăului, unde, sigur, noi știm că Ducu Berții a reușit o minune acolo. De câți ani? De 7, de 8?
2: 8 ani, este a 7-a ediție, un an...
1: Un an a fost pandemia, nu?
2: Când a fost pandemia, uh-huh. Nu am putut să facem.
1: Ar mai fi și Gărâna, care, iată, s-a revigorat, ca să spun așa, în ultimii ani. Este un festival la care ai fost, Cosmin.
3: Ne-am văzut anul trecut.
1: Anul trecut.
3: Da, ne-am văzut anul trecut.
1: Și acolo, în frigul după lume uneori, seara, când se fac și 9 grade, da?
2: Da, chiar rece,
1: este,
2: da,
1: greu de crezut. Va fi în ultimul weekend de iulie, iar la finalul săptămânii ăsteia va fi și Colibița Folk, unde domnul Covei o să fie sâmbătă, noi o să fim vineri și domnul Ducu Berții unde o să fie în weekendul viitor?
2: Vineri la Arad, sâmbătă o petrecere privată la Cluj. Uh-huh. Deci iar mă duc la Cluj.
1: Vă place mult tuturor Clujul? Aveți și
2: este.
1: De ce? Aveți și de ce? Că da. A fost, uite, chiar am venit cu ecouri foarte frumoase de la această extensie a marelui festival deja afirmat așa, Guitar Day de la Sibiu, Guitar Meeting, iar Guitar Day este la Cluj și la Timișoara. Ce ziceți voi să ascultăm un cântec așa pentru început? Pentru început, pentru că vom vorbi și despre vinilul ăsta pe care ni l-a dăruit domnul Covei. Vinilul Țapinarilor de 25 de ani. Vă mai spun că suntem și live pe pagina de Facebook Folk Bun și acolo puteți să vedeți că suntem, eu cel puțin, m-am echipat cu tricoul ultim din colecția nemaipomenită.
3: Cel mai nou.
1: Da, așa, mulțumesc.
3: Cel mai nou.
1: Mulțumesc, cel mai nou. Doamne ferește să fie ultim.
3: Nu ne oprim. Nu, abia începem și după 25
2: dacă
3: de
2: ultimul,
3: ani.
2: Dacă ultimul sună rău, da, ultimul.
1: Da.
3: Abia începem.
1: Păi asta, ultimul, pentru că, da, am greșit-o aici, dar toate tricourile sunt frumoase și au lansat o linie vestimentară, precum mari nume ale globaliștilor.
3: Din showbiz,
1: globaliștilor,
3: care... Suntem niște corporatiști, folkiști.
1: Bine, ne vom bucura să ne întâlnim duminică la Buzău cu Mircea Vintilă și am să spun doar atât pentru că urmează Mircea Vintilă cu un cântec tras dintr-un live foarte frumos, dau de destul de des, se numește Pelicanul. Este împreună cu Jules Baldovin, cred că la cinema Scala sau Patria, unde se făcea. Erau niște seri foarte frumoase.
2: La Patria.
1: La Patria, da. Pelicanul Mircea Vintilă, poate îl veți auzi și în Parcul Crâng, duminică, la Buzău. Ascultăm.
4: Un pelican stă în cișmigii, plăștit și singur către toamnă, și se părea că nici nu-i vii și niciun zbor nu-l mai îndeamnă.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am ascultat Pelicanul, Mircea Vintilă, pe care îl veți vedea, din câte știu, sâmbătă la Craiova, la Festivalul Internațional Adrian Păunescu, parcă așa, și duminică la Buzău, la Folk în Crâng. Avem deja primele mesaje pe numărul de WhatsApp Rock FM 0729 00122. Salutare, dragilor, cei invitați, cei emisiune, cu siguranță voi fi prezent la Buzău, succes maxim în această seară. Un mesaj de la Claudiu Mihail Petre. Și mai scrie Sorin: salutare ție și invitaților, ai un zgomot de fond ca de un transformator de tensiune mare. O să fim atenți, ascultăm și noi în căști, poate cine știe, poate e de la transmisie, poate este de la altceva. Ei, iată că a revenit poetul, cum îi spunem noi, poetul Gării de Nord. Mai țineți minte poetul nostru care ne trimitea? Ia uite!
2: Cu versuri alese.
1: Da, Adrian, îți mulțumim tare mult. Hai să vedeți ce a scris așa, să începem în forță cu poezie, că de-aia e folcul poezie cântată. La început de săptămână vine folcul Zână Bună, nume mari ca invitați, ca și munții dragi, Carpați. Bine mă, Carpaților! Nobile esență, Nucu, ca și dragul nostru Ducu, ce cu vocea și chitara o să încânte toată țara. O încânte deja, am zice noi. Țapinaris, ce vor ei? Cum spunea Doru Stănculescu, ce faci, prezidente?
2: Ce vreau eu.
1: Ce vreau eu. Așa e și cu Țapinaris, ce vor ei? Azi avem pe domn Covei. Cu umor, muzică multă, vine lumea și ascultă. Ce poate poetul a spune cu așa emisiune? Dați pe 100 cu 6 să intre frecvența în case. Da, este adevărat, dar un pic discriminatoriu, pentru că 106 e doar în București, dar 100.6, da. Așa că îți mulțumim tare mult, Adrian, pentru versurile cu care, uite, ne-ai făcut să începem emisiunea și mai în forță. Venim acum către, uite, o luăm invers. Vama Buzăului. Vama Buzăului, un festival care a ajuns, iată, la 7-a ediție în al 8-lea an și care are un format, ce am mai vorbit noi și cu Rare și acum vreo câteva săptămâni, are un format nou de la ce format a avut inițial, acum este un festival 100% privat, ceea ce este o încântare, dacă stăm să ne gândim că asta de fapt spune că publicul s-a educat și publicul vine și chiar au fost anul trecut oameni care întrebau, când plătim bilet?
2: Da.
1: Și uite ce se întâmplă.
2: E foarte important lucrul acesta, ca oamenii să înțeleagă că prin prezența lor ei susțin artiștii care sunt acolo, susțin genul ăsta muzical și o fac indiferent că sunt cu bilete, altă dată sigur au fost fără bilete, dar de data aceasta suntem obligați financiar, dat fiind condițiile meteo, ca să spun în ghilimele,
1: așa,
2: că nu supărăm pe nimeni. Să trecem cu bilet.
1: La nivelul următor.
2: Da.
1: Uite, Țapinarii știu bine joaca asta. În fiecare an aveți, dragă Cosmin, turneul ăla la care nu foarte multă lume se încumetă. Un turneu exclusiv pe bilete, în toată țara, în toate
3: atât
1: cluburile
3: în țară,
1: pe
3: cât
1: unde.
3: Și la țară.
1: Cât și la țară, da. Cât și în străinătate. Așa, și unde este întotdeauna sold out, sigur, în locurile în care...
3: Da. În locații nu foarte mari,
1: mici și medii,
3: dar,
1: da?
3: Mici și medii, da, dar ne bucură foarte mult faptul că am creat această poveste și că oamenii ne susțin pe bilete. Și da, așa cum spunea Ducu, este foarte important ca folcul să treacă la nivelul următor, să fie foarte mulți plătitori de bilet, pentru că folcul este iubit în foarte multe orașe din România. Și atunci, de ce nu, că vorbeam mai devreme, eu am spus adevărul că am fost la Bișpliz, dar nu să cântăm. Am fost cu băiatul cel mare, pentru că asta e generația.
1: Da, de dar ce să nu este cântați,
3: mă? Pentru că este un festival urban de hip-hop. Dar ceea ce vreau să spun și paralela pe care vreau să o fac, da, este important ca ușor-ușor să devină unul dintre evenimentele pe care le produce Chimaro sau la Vama Buzăului, de ce nu, să devină un fel de beach please al folcului și să fie o mare, mare adunare, pentru că potențial există, mulți, mulți iubitori ai folcului există și atunci este foarte fain să avem și noi folk please-ul nostru, de ce nu?
2: Da,
1: Ia uite spus. Nume, da. Fall
2: da.
1: Please.
2: Da. Fall da. Please, da. Da. Superb.
1: Doriți conversație? Uite, pentru că rămăsesem la Mama Buzăului, 1-2 august, ediția 7-a, sâmbătă, Diana Ocru, Alina Manole, Cristi Dumitraș cu Andreea Saron, Ducu Berții, Constantin Neculae și Dan Bidman, Jul Baldovin. Ceva foarte interesant, Dan Bidman de la Folk Bunul nostru din 2023, cred că a fost, da.
2: 2023.
1: Da, da.
3: La sala Palatului.
1: Da. La sala Palatului, da. Iar duminică, Andreea Hristea and Family, o prezență absolut specială acolo la Mama Buzăului.
2: Așa este.
1: Kelly Family, așa, da, de România.
2: Exact, da.
1: Ștefan Orfescu, trupa cu valoare adăugată, adică domnii Teo Boar, Vladic Nejevici, Adi Vascu și, așa scrie pe afiș și zic și eu la fel, Andone Dorin, așa, ca să fie după cum au pus literele, Cătălin Stepa, Aurelian Epuraș, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, și Iris Cristi Minculescu, Walter Boro. De asemenea, ne aducem aminte tot de un festival de la Mama Buzăului, unde au cântat pe o ploaie de nu s-a mai văzut.
3: În seara am fost și noi.
1: Așa.
3: În seara am fost și noi. Incredibil.
2: Și nu pleca nimeni. Nu pleca nimeni.
3: Extraordinar. Nimeni a plecat, da. Până la ultimul vers.
2: Exact.
3: Incredibil.
2: Și Bitman a mai fost. A fost cu Marius, cu Basu.
1: A fost cu Marius Basu,
2: da,
1: corect.
2: Da, da, da.
1: La Bama, da.
3: Și Cristi Minculescu inepuizabil. După concert abia a început festivalul, exact, cu glume, da, cu da, cum este, uh-huh, da, uh-huh, incredibil.
2: Are o energie extraordinară, Cristi, da. Dar sunt recitaluri speciale, de marcă. Ne-am gândit că, fiind un an mai nou din punctul ăsta de vedere al organizării, că e cu bilete, am spus că trebuie să avem un line-up extrem de ridicat și Rareș s-a gândit la tot line-up-ul ăsta și desigur că am susținut ideea lui, da.
1: Unde mai
2: bucur,
1: pui?
2: Mă bucur de Andreea Hristea, pe ea am cunoscut-o la Săcele, cânta acolo la Feneș, la pensiune, uh-huh, și mi-a plăcut foarte mult, dezvoltă, era elevă de liceu, acum a și terminat facultatea și i-a spus, hai la Vama Buzăului, și după aceea am pornit și ideea, care știi, tu știi că tu ai fost alături de mine la Vama Buzăului toți anii ăștia, să deschidem scena și pentru tineri, pentru copii, anul ăsta chiar vor fi mai multe intervenții a unor copii din zonă care vor veni până când încep marile recitaluri și vor cânta pe scenă. Fiindcă, până la urmă, generațiile care vin din spate trebuie sprijinite.
1: În cele care vor prelua.
2: Exact.
1: Ștafeta.
3: Exact.
1: Și nu ștacheta, cum am mai auzit. Marea, Mircea Baniciu. Uite, vorbim despre Vama de la munte, dar ascultăm un cântec despre, probabil, Vama veche. Mircea Baniciu, Marea, ascultăm acum, luăm o scurtă pauză comercială și revenim cu tot cu subiectele pe care le-am menționat la început, festivaluri, muzici frumoase și câteva surprize la rubricile de început de oră 8 p.m. Alifantis Nicu va intra pe la 8:20 și Răzvan Cerceja de la Colibița în câteva minute.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip-hop, hip-hip-i, dap-dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte de câte vrei.
4: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem! EMAG.
5: The break's over. To rock.
6: Tune it up. Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM. Folk bun la Rock FM.

revenit aici la Folk Bun cu Ducu Berții și cu Cosmin Covei. Suntem în așteptarea telefonului pe care îl vom da la Colibița să mai aflăm despre un festival care va avea loc vineri și până vineri și sâmbătă. Și până atunci îi ascultăm pe domnii de la Fără Zahăr să vedem cum ne invită ei să ridicăm mâinile sus chiar acum.

0: dimineața la Naiba Femeie.
1: Alina Manole va fi și ea duminică. Sâmbătă va fi la Buzău, la Folk în Crâng. Să le prefacem, este un cântec pe care l-a lansat prima dată la Sala Palatului, la Folk Bun. Îl ascultăm și intrăm în direct cu Răzvan Cerceja de la Colibița.

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Alina Manole cu Să ne prefacem, un cântec pe care spuneam că l-a lansat la Sala Palatului și trebuie să rectific un pic, a lansat varianta în duo cu dragul nostru de Dan Byron, pe care l-am văzut la Printre Măguri în weekend, și aia este piesa pe care Alina a lansat-o pe album. Ei bine, este cu noi la telefon Răzvan Cerceja, organizatorul festivalului Colibița Folk Fest, zic bine, salutare Răzvan, salutare și bine ai venit la Folk
2: Bun. Salutare, da, bine zici, salutări Folk Bun, salutări Cristi, salutări Maestre Berții, Cosmine, te salut din nou, da, Colibița Folk Fest 2026, bună seara Maestre, 2026 în acest weekend, săptămână, știți voi care, fiecare ați făcut la rândul vostru și faceți în continuare lucruri minunate oriunde puneți un pic mâna, dacă când puneți mai mult să vede și mai bine, acea săptămână în care sună telefoanele, se schimbă de la un moment la altul anumite lucruri, mai ai treburi cu organizatorice, dar o săptămână foarte faină când se întâmplă lucruri minunate și la sfârșitul săptămânii, când suntem în plin eveniment, lucrurile se transformă într-un eveniment absolut fabulos, cam în toate evenimentele care se întâmplă în țară. Și sunt foarte, foarte multe și laud pe toți cei care fac ceva în acest sens. Vorbim mai devreme de Folk Please,

0: de la Valea Buzăului, sunt aproape de el de când a început, probabil, eu știu, de vreo 6 ani, 7 ani, sunt
1: Vă
0: mai aproape de
1: mulțumesc,
0: cel de la Valea
1: mulțumesc
0: Buzăului.
1: mult.
0: Un lucru foarte fain care se întâmplă acolo, mai ales că sunt oameni care merită să se întâmple chestiile astea la acest nivel la care știți să-l faceți voi. Felicitări și baftă tuturor celor care organizează asemenea evenimente oriunde în țară și nu numai.
1: Asemenea și dumneavoastră acolo la Colibița.
2: Răzvan,
0: Vă mulțumesc,
2: spune-ne.
0: maestre.
2: Răzvan, spune-ne, este intrare liberă, e cu bilet, cum e?
0: Da, noi am mers pe această formulă, fiind un eveniment organizat de Asociația Garantat Colibița, o asociație promovare a stațiunii Colibița. Am ales această cale ca și un eveniment de promovare a stațiunii și a destinației Colibița și, da, cu intrare liberă, sper să-l putem face în continuare la fel, pentru că e nevoie și de zona asta. Știm că sunt eforturi mari, dar ne-am găsit întotdeauna partenerii de drum foarte buni care susțin asemenea mișcări și ne bucurăm foarte tare când sponsori sau susținători importanți vin și pun osul la un asemenea eveniment. E o mare recunoștință a noastră pentru ei că se implică în această zonă. Cumva noi o măsurăm asta ca și un, cum să spune, o traiectorie sau o tracțiune al fenomenului folk.
2: Este o
0: Sper că am zis
2: tracțiune.
0: bine și m-a făcut înțeles.
2: Da, spunea și Cristi Hrubaru mai devreme despre, erau niște comentarii care spuneau de ce atâtea festivaluri și iată că e un rost în treaba asta. Până la urmă, un astfel de festival încurajează turismul cultural.
0: Sigur.
2: Și în felul ăsta s-a descoperit, iată, și Vama Buzăului despre care spuneai mai devreme, ce loc minunat, care până atunci probabil că nu fusese atât de popular. De Colibița, ce să mai spunem, pentru că este un loc unic în România. Și putem să enumerăm și Gărâna, care urmează după voi, și toate locurile care, iată, sunt încurajați oamenii să fie văzute și prin astfel de evenimente și nu putem decât să ne bucurăm că se întâmplă.
0: Un astfel de evenimente, de fapt, creează destinații turistice. E un element de promovare cum se poate mai altfel, pentru că tu te duci țintă spre un anumit gen de oameni care îl vrei la tine. Adică cel respectuos față de natură, cultură, oameni. Știm în ce ne învârtim în ziua de astăzi și cumva povestea asta finisează sau cizelează tipologia turistului prezent într-o destinație. Da, eu prima dată am auzit de festivalul de folk de la Valea Buzăului și după am auzit de Valea Buzăului, că nu știam
2: Iată,
0: la un moment dat,
2: exact.
0: nu știam că e în județul Brașov, eu știam că e undeva în Buzău. Dar uite, așa se creează destinații turistice reale și care au conținut.
1: Aveți mare dreptate. Eu mi-aduc aminte și Cristi e aici martor la ce voi spune. Așa cum s-a dezvoltat încet, încet festivalul de la Vama Buzăului, sigur, era și o idee excepțională acolo a primăriei și a comunității cu gastrolocalul, dar încă erau puțin cunoscuți. Și am ajuns la nivelul în care anul trecut, de exemplu, și anul ăsta la fel, din luna martie nu mai găsești niciun loc în pensiuni pentru perioada festivalului, în
2: Da.
1: perioada respectivă. Deci deja o destinație turistică combinată cu intersecția cu muzică folk.
2: Și aș mai zice
0: Da,
2: și... Spune Răzvan.
0: știu foarte bine, eu sunt un prieten bun, de fapt am fost și organizator, co-organizator cu domnul primar din Valea Buzăului la festivalul, de fapt nu, la conferința națională a punctelor gastronomice anul trecut, 2025,
1: Domnul
0: suntem într-o
1: Chirilaș,
0: strânsă legătură și ne
1: da,
0: întâlnim, da,
1: un om
0: Tiberiu Chirilaș,
1: extraordinar,
0: da,
1: Tiberiu Chirilaș.
0: da, jos pălăria, dacă ar mai fi
1: Absolut.
0: câțiva primari ca și
1: Oi, ce bine ar
0: dumnealui,
1: fi,
0: s-ar
1: da.
0: schimba foarte multe lucruri în țara asta.
1: Așa
0: Da,
1: este.
0: felicitări și domnului primar pentru susținerea care a arătat-o necondiționat față de ce faceți voi acolo.
2: Pentru că
1: Da, așa este.
2: tot vorbeați despre intersecții gastrolocal festival, dar cel puțin în cele două festivaluri despre care vorbim, Vama Buzăului și Colibița și Gărâna,
1: Și Gărâna, da, corect, da.
0: Da.
2: mai este ceva important. Locul, domne. Geografia, domne, ajută, cum era vorba. Ajută geografia, domne.
1: Arată,
2: Da.
1: sigur, geografia ajută, dar în principal sunt cei
2: Oamenii
1: mai
2: de
1: importanti,
2: acolo.
1: oamenii de
2: Exact.
1: acolo, oamenii de acolo. Dacă ei sunt gazde bune, foarte bune, omul revine cu mare, mare drag.
0: La noi, să spunem mai pe scurt, omul sfințește locul.
1: Așa e,
0: și
1: așa
0: atunci
1: e.
0: Se pot întâmpla lucruri minunate în locuri care probabil nu ar fi

0: dat nimica dacă nu știam prin asemenea evenimente despre acel loc.
1: Așa este. Răzvan, ne vedem la Colibița vineri și sâmbătă. Domnul Covei aici de față e nerăbdător să bată drumul. Sâmbătă va fi cap de afiș domn Covei și cu domn Tănase de la Țapinari, iar vineri va fi cap de afiș Cătălin Stepa, drept pentru care am să îl las să mai aștepte pe domn Covei să difuzăm în Țapinari, pentru că mai întâi îl ascultăm pe Cătălin Stepa. De acord, Răzvan?
2: Sigur că da. Și eu sunt
0: de acord. De acord.
3: Și succes
0: ne
3: la
0: vedem
3: Colibița.
0: În acest sfârșit. Succes la voi, Buzole Maestre.
3: Vă mulțumesc mult.
1: Bunătate. Mulțumim, Răzvan, și să ne vedem acolo bucuroși cu o mulțime de oameni fericiți.
0: De oameni.
1: Exact.
0: Doamne ajută.
1: Cătălin Stepa, ce eram?

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am revenit aici în direct cu Ducu Berții și Cosmin Covei. Am vorbit cu Răzvan Cerceja de la Colibița, organizatorul de acolo, și pentru că am vorbit, uite, mă ajută domnul Cosmin Covei cu afișul vineri 17 iulie, Cătălin Stepa, Aurelian Epuraș, Dumitrașcu cu Aron, așa, Mihai Napu, Cristi Lupașcu, Vasile Bancea, iar sâmbătă Țapinarii, Dinu Olărașu, dragul de el, Rareș Păuna, o voce de aur deja a forcului tânăr, Dan Manciulea, îmi pare rău că n-am reușit să îl aducem la Buzău, că el e foarte aproape.
2: Sigur, de la
1: Râmnicu Sărat. Dani Năsăudean și Puiu Cazan.
2: A, Râmnicu Sărat, da.
1: Da, din Râmnicu Sărat este Dan Manciulea, unul dintre exponenții generației de, să zicem, jumătate a anilor 90. A câștigat un bun prin 94 și a făcut într-o manieră extraordinară. Revenind la concertele din vara asta și la albumul pe vinil aniversar, 25 de ani, am să-l arăt la cameră, pentru că vă reamintesc, suntem în direct și pe pagina Folk Bun. Este un vinil care se numește Iubire adevărată. De ce, domnul Covei, adevărată? Poate să fie și neadevărată?
3: Cum sunt toate fake news-urile, pot să fie fake love o grămadă. Da, se face foarte greu distinția în ziua de azi între o iubire adevărată și fake love, așa că noi ne-am gândit să vorbim despre iubirea adevărată. Sunt 25 de ani de...
2: Mulți înainte.
3: Să rămână, mulțumesc, că la fel, de bucurii, de întâmplări, de crize de 40, cum ne descriam noi mai de mult, cu copilării, lecții de parenting, și ni se pare că au trecut așa ca un fulg și că abia începem totul de la zero, cum se spune. Și ne bucură lucrul ăsta că suntem încă aici și că avem o poftă nebună de a ne lăuda, de a povesti, de a cânta și a vedea lucruri frumoase. Iată, Colibița o vom descoperi săptămâna viitoare. N-am fost niciodată acolo, dar abia așteptăm. Și
2: cum n-ați fost la Colibița?
3: Nu am fost la Colibița.
2: Ce?
3: Și abia așteptăm.
2: Tineri, mă, la 25 de ani, normal.
1: La 25 de ani.
2: Noi deja...
1: Ce ăștia... vorbești?
3: Da. Dar abia așteptăm.
1: Umbla ursul până lac, cum era?
2: Să nu intre până la rupte.
3: Abia așteptăm.
2: O să pară Covei acolo.
1: Îl nota ursul în lacul Colibița, zice Ducu.
3: Să descoperim. Și e un turneu fain, care bineînțeles a început din februarie, de la Anti-Valentine's Day, dar la Colibița ajungem de la Vaslui, unde cântăm motocicliștilor de la Blue Nights. O să fie o seară frumoasă, avem bucuria de a cânta și la câteva feste.
1: Am un prieten acolo, Bogdan, să-l salut din partea mea.
3: Îl voi saluta. Ne place foarte mult să fim invitați în festuri moto, mi se pare că sunt niște petreceri faine care se nasc acolo la festivalul moto. Deci vom fi vineri 17 iulie la Blue Nights, apoi sâmbătă la Colibița și ne vedem duminică la Folk Bunul de la Buzău, unde abia așteptăm să cântăm în Parcul Crâng. Niciodată nu am cântat în Parcul Crâng, am cântat în Buzău în mai multe locuri, dar nu în parc, deci iată o nouă...
1: Afelinare acolo, mai pe seară.
3: Da, da, am cântat la Felinare, am cântat și la Marghiloman.
1: Așa, Ducu, așa.
3: Am cântat și la Marghiloman.
2: Cântam noi, cu Pacul Crâng. Covei nici nu s-a apucat de cântat.
3: Covei nici nu știa ce la...
1: Da.
2: Și,
3: nu, Doamne ferește, știm.
1: Sunt vorbele alea, băi, când aveam noi camere și alea, voi erați în nisip.
3: Exact.
1: Domnul Covei, dați-mi voie să introduc un cântec, că mai avem să mai spunem de concerte.
3: Da.
1: Cântecul este așa un remember al perioadei în care nu mergeai cu ficiorul la Beach Please,
3: așa,
1: ci mergeai cu el în parc, în Titan, acolo,
3: în Iore.
1: În Iore, da.
3: În Iore, da.
1: Știi? De acolo, de ce n-ai căciulă pe cap?
2: Da.
1: De ce n-ai căciulă pe cap? De ce ai făcut?
3: Da,
1: de ce n-ai făcut?
3: Înțeleg ce spui.
1: Înțeleg ce spui, sigur că da.
3: Am prins-o.
1: Ai prins-o. Copilărie este cântecul pe care îl ascultăm acum. Să ne aducem cu toții aminte despre cum era când erau copiii mici. Cum spuneam, Ducu, mai devreme? Păi când cântam noi în crâng.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. EMAG.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am revenit aici în direct cu Ducu Berții și Cosmin Covei. L-am ascultat pe Alexandru Andrieș, dragul nostru de Alexandru Andrieș, aducându-ne aminte de vremurile de dinainte de pandemie, când a lansat un album care se numește Petrică are o oaie. Iar cei patru asasini erau și ei pe la Atene Palace. Și pentru că tot vorbeam despre festivaluri, am primit un mesaj de la organizatorul Cluj Folk Fest, Adineaur, îl salut. N-am apucat să ne vedem, deși am fost la Cluj, Cluj Guitar Day.
2: Da.
1: Și mi-am adus aminte că ultima dată când eu l-am văzut pe Alexe Andrieș într-un festival folk de ăsta, despre care, ca astăzi pe care vorbim, a fost la Cluj Folk Fest anul trecut.
2: Da, și noi am fost acolo.
1: Da,
2: N-am fost în ziua cu Alexandru Andrieș, dar mi-a făcut mare plăcere să fiu pe afișul în care era și Alexandru Andrieș. I-a fost o mândrie și o bucurie.
1: Uite că sunt... Normal că-s bune, dar sunt tot felul de oameni care contestă ce-i cu asta, ce-i cu atâția artiști care se tot rulează colo-colo. Uite că oamenii care vin acolo vin cu bucurie și a rămas, deja au trecut aproape cât un an și ceva, Alexandru Andrieș n-a mai cântat, după știința mea, repet, într-un festival de genul ăsta, a făcut turneele individuale. Și să vă mai spun și câteva dintre mesajele pe care le-am primit pe pagina Folk Bun. Bună seara de la Marius Ojoc, Cristi și invitatul lui Ducu Berții și lui Cosmin. Tatiana și Marius nu se uită la TV, ci la Folk Bun. Așa că suntem pe televizoare acum.
2: Da.
1: Eliza Penciu din Sibiu, hola dragilor. Și un mesaj de care ar trebui să ținem cont, probabil că erai un pic cam departe de microfon, zice microfonul lui Ducu un pic mai sus dacă se poate, deci ar trebui să venim mai aproape. Florentina Ciurescu, o seară plină de emoții plăcute, ne dăruiți iar și iar, vă mulțumim, oameni buni. Adelina, salutări tuturor, succes la Vama Buzăului, cu siguranță va fi frumos spre deliciul fanilor folk. Și mai mulțumim. Sunt câteva mesaje pe care le vom citi pe parcurs. Încă un regret, așa cum sunt multe regrete, îmi aduc aminte la prima ediție de la Vama Buzăului. Ne-am întâlnit acolo cu oameni care, din păcate, au plecat. Printre ei era Victor Socaciu și, a plecat mai târziu, ce-i drept, Marius Bațu. După Marius Bațu a fost un turneu, o încercare a lui Eugen Baboi, venit din Canada, împreună cu mai mulți artiști, un turneu care s-a numit Cântec Șoptit. În acel turneu, după câte știu eu, s-a lansat un cântec nou al lui Eugen Baboi, ceea ce este o premieră, pentru că după dispariția lui Bațu al nostru, a venit cu un cântec despre care zicea că e făcut mai de mult, dar s-ar putea să greșesc eu. Satelit se numește și cred că l-ai difuzat și la Omul cu Chitara.
3: Nu Satelit, altă piesă.
1: Altă piesă.
3: Îmi scapă numele acum.
1: Atunci, uite, e și mai bine să ascultăm Satelit, să vedeți ce interesant. Mie cred că e a doua difuzare, a fost la Folk Bun la debut, pentru că a debutat cântecul. Îl ascultăm acum și mergem repede către ora a doua și către rubrica Folk Bun de demult, unde am o surpriză de proporții. Până atunci, Eugen Baboi, Satelit, în soundul binecunoscut al băieților de la Poezis.

0: Folk bun de demult.
1: N-am mai fost de mult așa de punctuale. Am fost inspirat de invitații mei, care sunt unii dintre cei mai punctuali oameni din industrie.
2: Amândoi.
1: Așa, amândoi.
2: Niște intelectuali
1: punctuali. Niște intelectuali punctuali. Așa, uite, mă uit la, mă uit la telefon, în fine, la ceas și nu-mi vine să cred. E 20:00 și la... Da. Aici în studio sunt și 35 de secunde. Nici meciurile nu încep fără, da. La rubrica Folk bun de mult, după cum bine cunoașteți că nu sunteți prima dată pe la Folk bun, avem un artist din garda veche sau o piesă de istorie, așa, de mai încolo, așa, 30, 40, 50 de ani. Nu trebuie să mai explic.
3: Ne dai greu.
1: Știi că facem aici jocul ăsta,
2: e
1: da.
2: E concurs, da.
3: Apropo de glumița, da.
1: Nu trebuie să vă mai explic.
2: Da, nu cred. Da.
1: Care
2: ar, greu, Cristian.
1: Exact.
2: Greu,
1: da. Care ar putea să fie protagonistul, care ar putea să fie alesul în rubrica asta, da? Adică unul din generația domnului Ducu Berții aici de față. Și putem să enumerăm pe toată lumea care era în... Da, toată lumea știe, zicem, pe mai devreme amintitul Victor Socaciu, Vasile Șeicaru, Puiu Ivanițchi, Mircea Vintilă.
3: Dă-mi un indiciu. E Ducu Berții direct sau nu e?
1: Nu vă dau niciun indiciu.
3: Atunci eu votez că e Ducu Berții.
2: Nu, că eu am fost deja. Am fost cu Mânzu.
1: Păi nu, niciodată.
3: Păi încă nu-l fost. De ce stai? Gata. Gata, l-am găsit.
2: Asta e văzut.
1: Am vrut și eu să fac o regie și n-a ieșit. Și asta pentru că voi erați acolo foarte prinși într-o discuție intelectuală.
3: Da.
1: Și eu în timpul ăsta editam piesa Mânzu și pentru...
2: Păi eu de-aia am auzit ceva.
1: Da, ai auzit, dar n-a fost pe post.
3: Dar l-am să-l dea, deci asta
2: era.
3: Era.
2: Da.
3: A, gata. A,
2: bun, gata.
3: Te-am prins. Hai, deci am câștigat. Dar am câștigat.
2: Da, a câștigat Covei.
3: Dar am câștigat.
1: Am câștigat Covei și se difuzează Ducu Berții.
3: Foarte bine, păi nu așa trebuie.
1: Deci, ca să o luăm de la început, avem așa. În rubrica asta urmărim piese, precum
3: urmărim
1: spuneam.
3: Urmărim să nu fim urmăriți.
1: Urmărim să fim urmăriți de cei patru asasini de mai devreme.
3: Da.
1: Piesa Mânzu a fost o surpriză extraordinară, nu doar pentru mine ca realizator de emisiune, dar chiar și pentru autor.
2: Și pentru mine, da.
1: Da. Care... Ducul nu mai auzise piesa asta de atunci. Na, în vremea Cenacului, exact. Pe la început, nu?
2: Cumva, în partea a doua a Cenacului.
1: În partea a doua a Cenacului. Îi mulțumesc lui Cristi din Titan, cum se auto-intitulează fotbalistul nostru. Este un mare fan și un, iată, specialist al mișcării folk. Nu știu unde a găsit, unde a scotocit și a găsit piesa Mânzul pe
2: el
1: care...
2: El ți-a trimis-o, ia uite, da.
1: Așa, pe care nici... Acum nu vreau să mă umflu, dar nu auzisem niciun, nu știu semn de,
2: da.
1: De cântecul ăsta minunat. Hai să vedem ce a fost cu Mânzul ăsta. În ce
2: perioadă? Adrian Păunescu.
1: Așa. Și cum a fost cu ea? Că este, o să vadă, o să audă în fine ascultătorii, că e vorba despre altceva. E un stil atât de diferit față de ceea ce îndeopște oamenii sunt obișnuiți să asculte și să recunoască marca Ducu Berții, știi?
2: Da.
1: E o chestie de nici nu știi de unde vine. Foarte frumoasă. Tu n-ai auzit Covei, nu?
3: Nu.
1: E, o să
2: are
1: fii
2: mai
1: surprins.
2: Mult de 40 de ani, 45 de ani are.
1: 45 de ani.
2: 43,
1: și
2: 45,
1: un cântec de o sensibilitate extraordinară, un cântec aproape, să zicem, de mesajul altei piese de legendă și o piesă cu un destin nedrept, vestita cailor, celor cinci cai colorați lui Valisterian, pe care știi că și el o cânta foarte rar și care, iată că nu a fost înregistrată, așa cum este Mânzul înregistrată din vremea Cenacului.
2: Da.
1: E o înregistrare pe care a trimis-o Evandro Rosetti după la Timișoara în 77, trasă pe casetă, o am pe aici, pe unde. Poate, uite, poate chiar o difuză mai încolo. Cam acolo, un mesaj tot pentru cai, cei cinci cai colorați, iată și Mânzu și, de fapt, sigur, Păunescu era specialist mare și în asta.
2: Exact, da.
1: Piesa cu câinele șchiop al lui Victor.
2: Da.
1: Și aia de o sensibilitate extraordinară. Da. Așa că intră, iată, într-o...
2: Și tata și cai.
1: Și tata și cai, da.
2: Da.
1: Acolo se duce mai mult spre tata și spre băiatul decât spre cai. Dar Eu aici aș merge cu, aș pune acolo cu caii colorația lui Valisterian, Mânzu în premieră extraordinară, în premieră mondială. Nu s-a mai difuzat până acum, din moment ce nici autorul nu știa că mai există undeva. Da. Și putem să ne amintim așa care a fost, cum s-a născut ea?
2: Da, eram la Bârca cu poetul Adrian Păunescu și, sigur, fiind acolo la țară, la un moment dat am văzut și niște cai care se zbenguiau pe acolo. Și unul dintre ei aveau și Mânzul lângă ea. Era o iapă cu Mânzul și Mânzul vesel cum era așa, știi? Și atunci Păunescu a spus, uite, lângă șaua calului, știi? Și de aici a plecat chestia. Și de aia are și o veselie așa piesa, că era o bucurie să vezi o iapă și cu Mânzul ei zbenguindu-se și bucurându-se de viață.
3: Gingășie.
1: Care cânte cu Mariei Tărase, cu vaca după vițel, merge cu dragostea după el.
2: Ca vaca după vițel.
1: Așa și cu Mânzul. Bine, ascultăm în premieră...
2: Dar mulțumesc mult, Cristi, că ai redescoperit-o. Mi-ai trimis-o și mie, eu am fost uluit că am ascultat-o după atâția zeci de ani. Nu aveam, nu știam pe unde e.
1: Hey, uite, de acum este din nou dăruită publicului Mânzul Ducuberții. Ascultăm.

0: de azi.
1: Întrerupte cam brusc, dar avem circumstanțe atenuante pentru că este o înregistrare de peste 40 de ani, Ducu Berții, nu?
2: Da, da, da, peste Mânzul. 40 de ani.
1: O înregistrare probabil dintr-un live din Cenacul.
2: Nu, e din studio.
1: Ah, chiar e din studio, de la Electrecord, nu?
2: Nu, din radio, din T6.
1: Din T6.
2: Da, că mi-am adus aminte acum că era discuție, erau băieții din trupa noastră, m-a întrebat Jimmy Zărnescu, vrei să fac acompaniament? Și am spus, nu, las-o așa, o cânt eu cu balans, într-o chitară și o să iasă. Și asta a ieșit.
1: Ați auzit, domnul Covei, cu balans,
3: după aia s-a născut Ed Sheeran. După, mult, după a venit și Ed Sheeran cu o singură chitară și cu câteva lupuri, ce-i drept.
2: Exact, da.
3: Da.
1: Da. Uite, urmează tura a doua de ghicitoare.
2: Opa.
1: Paul Bundeaz, ați auzit. Și de aici este invers. Din categoria asta face parte și domn Covei, și domnul Dumitrașcu cu Andreas, și domnii de la Fără Zahăr, și Alina Manole, cam acolo, Paul Bundeaz. Ce credeți voi că am ales eu acuși? Stepa am dat mai devreme și, na, sigur, mai sunt. Făt. Putem să ne...
2: Făt.
1: Da? Da. Ia, ce am ales?
2: Făt.
1: Mă, zice că e aproape, dar nu-i Făt.
2: E băiat sau?
1: Hai să vă dau atunci. E fată, domnule.
3: Alina.
1: Acum... Cât de lipsit de imaginație să fi fost să fi dat numele ei, că am zis mai devreme,
2: Diana. Alina.
1: Nici Diana, ce-mi place de voi.
3: Adamila.
1: Nici Adamila. Hai să vă spun, se numește, precum are Ovidiu Mihăilescu, un cântec, o nume de fată, un nume de fată. Se numește...
3: Ioana.
1: Puiu Crețu e cu Ioana, ce zici? Are Ioana o Mihăilescu, dar cred că n-a făcut cânte cu Ioana.
2: Violeta.
1: Nici Violeta. Aia e Sarmalele Reci.
3: Duce găleata la gunoi.
2: La gunoi.
1: Cofetăria Dana, mă. Da?
2: Cofetăria,
1: deci, dacă...
2: Dana Florian.
1: Ai văzut.
3: Gata.
2: Bă,
3: comitetul.
1: E de comitet.
2: M-am curcat cu comitetul, că nu mai știam. Așa. Spunea aia din comitet, nu. Dana Florian, da, da.
1: Dana Florian și asta, sigur, pentru că am făcut legătura cu Buzăul, va fi la... La Buzău, cred că duminică, cu Comitetul de Femei. Vom mai vorbi despre asta imediat, dar până atunci vă propun să ascultăm un scurt interviu cu Stelian Maria, acest om minunat care a plecat în Suedia după mineriadă și care organizează un festival între munți, la între Galde. La Ivăniș am trecut ieri de la Cluj, când am plecat de la Cluj, am trecut
2: Gâlde
1: de acolo.
2: Sau Galde?
1: Gâlde, între Galde, cred că, da.
2: Da, da. Nu știu, da. Am auzit
1: și,
2: așa ceva.
1: Da, și Stelian, da. Din păcate, n-am ajuns, eram acolo pregăt, în fine, trebuia să cântăm și noi, dar n-am ajuns. Și ne-am întâlnit la sfârșit, era și Daniel Făt pe acolo, tot l-ați pomenit, drept pentru care o să ascultăm câteva vorbe din sufletul lui Stelian Maria la sfârșitul festivalului, înainte să se întoarcă în Suedia, după care o difuzăm și pe Dana Florian, nu cu Comitetul de Femei, ci un cântec al ei de pe discul ei. Hai să-l ascultăm pe Stelian.
4: Dacă te referi la anul în care am început, da. Asta e 2013, iar acum, săptămâna asta, am început joi și am terminat, bineînțeles, azi noapte foarte târziu, adică spre dimineață.
1: Și văd că s-a și modernizat drumul, se ajunge mai ușor.
4: Da, bineînțeles, drumul a fost foarte rău la început, nu ne-a speriat. La prima ediție, în 2013, se mergea cu 5 la oră pe drumul ăsta și făceai ore bune de jos până aici. Dar pe măsură ce a trecut timpul, bineînțeles că au fost implicați și cei de la... Probabil că i-am ajutat să se implice mai mult cei de la Consiliul Județean, pentru că drumul e județean. Nu știu, zic eu că faptul că am avut foarte mulți oameni din întreaga țară aici, de-a lungul timpului, poate că a făcut să se urgenteze un pic lucrările cu acest drum.
1: Festivalul de la Ivăniș, de aici, de la Întregalde, este evident despre prietenie, despre bucuria de a ne revedea în fiecare an, dar este și despre spiritul folcului protestatar, despre Borna cu kilometru zero, zona fără comunism, cum era cea din piața Universității. A fost și anul ăsta Borna aici?
4: Da, bineînțeles, și dacă te uiți în pozele postate pe, eu știu, rețelele de socializare, se vede Borna, bineînțeles că da. Într-adevăr, ne adunăm între prieteni, am eliminat, cum să spun eu, banul și aici vine cine vrea, mai ales dacă îi place. Și ne adunăm foarte mulți. Vin artiști să se bucure, să ne întâlnim, să ne bucurăm împreună, să ne îmbrățișăm, să ne numărăm, să vedem câți am mai rămas. Vin oameni din mai multe locuri ale țării să se bucure și, într-adevăr, cântăm și cântece, așa cum o spune folcul, deci muzica asta de protest. Bineînțeles că nu uităm nici pe ceilalți care merită aceste cântece.
1: Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră.
4: Da, s-a cântat și aseară acest cântec, s-a cântat nopți, adică Doamne, vino Doamne, așa cum îl mai știm noi, s-a cântat clopotul reîntregirii. Da, a fost o atmosferă fantastică, toți s-au simțit bine și insist aici un pic. La noi nu sunt incidente, nu se întâmplă nimic rău. Toată lumea respectă pe toată lumea, nu se îmbată oamenii, nu se iau la bătaie, cum se mai întâmplă prin alte părți, că am auzit așa ceva. Deci toată lumea se simte bine, deci e o bucurie fantastică să fim împreună.
1: Steria, mulțumesc tare mult, urmează un drum lung pentru tine, înapoi în Suedia, unde ai plecat în 90, nu?
4: În 90, da, în august 90, după vestita mineriadă și după, bineînțeles, problemele cu orânduirea. Normal, mă așteaptă un drum lung, mai avem încă de strâns pe aici, trebuie să lăsăm locul curat, frumos și, bineînțeles, pregătit pentru următoarea dată, anul viitor, unde te așteptăm, bineînțeles, să nu fie aici.
1: Mulțumesc tare mult, ne vedem sigur la anul, o să facem programul dinainte și e o dată stabilită?
4: Totdeauna, al doilea sfârșit de săptămână din luna iulie.
1: Ok.
4: Eu am rămas fidel acestui sfârșit de săptămână, ca toată lumea să știe că, băi, în al doilea sfârșit de săptămână din luna iulie, mergem la întregul de folc.
1: Mulțumesc tare mult, Stelian, și să ne vedem cu bine.
4: Mulțumesc, salutări tuturor, îmbrățișeri tuturor.

0: Sunt ofert de câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. EMAG.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
4: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
5: În câteva minute vom vorbi despre folk bun în crâng cu Nicu Alifantis, care va intra cu noi prin telefon, și să sperăm că ploaia nu va veni la Buzău, așa cum vine în cântecul celebru, ploaia care va veni. Sunt

0: Folk bun la Rock FM.
1: Precum spuneam și mai devreme, mai bine ploaia nu va mai veni. Cel puțin, da, am înțeles. Se ridică microfoanele aici, aduc cu Berții Cosmin Covei, salutare, bună seara încă o dată. Și prin telefon este cu noi Nico Alifantis, care are să ne spună câteva lucruri, printre care faptul că este în pregătire cu un album în formula Gemini, căci despre Buzău am și spus și o să spună și el. Bună seara, Nico Alifantis, și bun venit din nou la Folk Bun.
2: Bună seara și ție și celor ce ne ascultă și domnului minunat care este lângă tine, domnul Ducu Berții.
3: Bună seara, Nicolae.
2: Mi-ați trezit toate nostalgiile cu cântecul ăsta.
3: Ce să facem? Suntem niște nostalgici.
2: Dacă ploaia le-ar contopi pe toate, ce bine ar fi, dar bag seama că plouă de pomană. Nici măcar ploile de dată, da. Și mi s-a făcut și un dor de pitiș extraordinar. În fine, da. Of, Doamne, dar ce să zic, mă, de album sau de... Și...
1: Hai să zicem cu albumul
2: nu
1: întâi, că e foarte curios.
2: Nimic, să știi.
1: Este un album dintr-o serie de concerte, așa, care
2: păi
1: va fi lăsat...
2: Spuneți,
1: domnul Alifantis,
2: deci,
1: sigur.
2: Deci știi tot, atunci eu ce să mă încep și tu ca... Încep ca moderatoarele alea toate de la televizoare.
1: Care știe tot.
2: Și nici nu te lăsă să vorbești. În primul rând că eu n-am vrut să spun nimic. Tu mai...
1: Așa, gata.
2: Așa. Da, mă, eu am avut o jumătate de turneu care s-a întâmplat în mai și pe care l-am înregistrat tot pe ideea că la a doua jumătate a turneului în toamnă o să apar cu un album live cu Răzvan, în formula Gemini, noi neavând niciun material discografic până acum în această formulă. Din toate povestea asta a rămas doar CD-ul care e în lucru și nu știu încă în ce format o să-l scot, dacă va fi sau nu și vinil, habar n-am, e de văzut. Oricum CD-ul va apărea, dar nu mai știu când. Inițial trebuia să fie pe data de 31 octombrie, lansarea să fie la Pitești, la primul spectacol al turneului. Cum a căzut turneul, așa a căzut și lansarea. Uh-huh. Drept pentru care cred că o să-l lansăm mult mai devreme, că n-are rost să stăm. Ce să zic, s-au înregistrat 5 din cele 5 spectacole. Se lucrează la el, materialul nu e tocmai rău, sună bine, mă rog, băiatul ăsta, Răzvan, mă salvează, e foarte talentat.
1: E păcat să se lase, vorba lui...
2: E păcat să se lase, mai ales că el e un tip care insistă, e un ceamăn insistent, ceea ce e foarte bine. E, oricum, anul ăsta mai e va mai fi o apariție de care nu ți-am zis până acum și uite că o spun în premieră la voi astăzi. Căci mie, eu m-am născut folchist, dar sufletul meu a fost de rocker, așa că n-a fost să fie. Deci fac un anunț extrem de important astăzi la Rock FM și vă spun că anul ăsta, în decembrie, pe 6 decembrie, cu ocazia concertului de la Teatrul Național, concertul de Moș Nicu, Laie, se va lansa ediția aniversară a albumului Cântec de Noapte, a single-ului Cântec de Noapte, care anul acesta împlinește fix 50 de ani. Pe care e decembrie, Cântec de Noapte, să recunoaștem totuși și luna în câmp.
1: Iată aniversare.
2: Am mai pus de o aniversare.
1: Așa. Să zicem și despre întâlnirea cu publicul buzoian, un oraș de care te leagă amintiri absolut speciale din vremea în care săreai gardul
2: speciale,
1: de la Unitate.
2: Dar fiindcă mi-am făcut armata acolo.
1: Așa, și mergeai la Cenaclu, da.
2: Și mergeam la Cenaclu. Acum, bine, mergeam și zilele în care nu mergeam la Cenaclu.
1: Așa.
2: Mergeam și încă, pentru că de al soldații își plimbau tinerele iubite întâlnite acolo. Da, am fost în câmp de nenumărate ori. Eu, până și covrigii erau foarte buni la vremea aia, vreau să zic, renumiții covrigi de Buzău.
1: De Buzău, da.
2: nu fac aluzii politice, să ne înțelegem exact, că atunci ar trebui să extindem lista de bucate, să adăugăm și cârnații de pleșcoi și așa mai departe. Da, în fine, una peste alta, abia aștept să ajung la Buzău, mai ales că Buzău a picat în prima parte a turneului și sunt foarte curios câți oameni o să fie prezenți, cel puțin la recitalul meu, pentru că la turneu n-a fost să fie, Buzău a căzut pentru că nu s-au vândut foarte bine biletele. În fine, una peste alta, ne vedem pe data de 18 la Buzău, la ora 18 începe, nu?
1: Da, 18 începe și undeva...
2: Și va fi o bucurie minunată. Zi-mi un singur lucru pe care nu-l știu și mor de curiozitate.
1: Așa.
2: Să-l aflu și să mă liniștești cu ocazia asta.
1: Da.
2: Sapinarii vor cânta tot în seara de 18?
1: Sapinarii vor cânta în seara de 19. Ia aici, uite, deci... îmi confirmă Cosmin Covei, care e cu noi aici și te salută.
2: Da, îmi pare rău că nu te ascult, asta este, că n-am cum, că sunt plecat pe 19, nu mai sunt la Buzău.
4: Și da, nu ne pare rău că pe 18 suntem la Colibița.
2: A, nu, că voi n-ați pierdut nimic, la mine-i pierderea mai.
1: Da. Avem, mulțumim tare mult, Nico Alifantis, ne vedem sâmbătă la Buzău.
2: Simți că plutește ceva în aer și drept pentru care vrei să mă retrag. Bine, vă pup atunci să aveți o seară.
1: Nu chiar așa, cum să se uite? Are Ducu aici, are o întrebare Ducu pentru Nicu.
2: Da, la Ducu pun, plec urechea ca să
1: ia,
2: zic așa.
1: Ia să auzim.
3: Nicolae, a aterizat avionul ăla la Otopeni sau nu?
2: Băi, o să râzi, chiar a trecut un avion acum, nu știu ce dracu de avion era, dar eu sunt cu ochii pe cer aici la mine.
3: Păi de-aia te-am întrebat.
2: Da, nu, ziua am elicoptere și seara avioane, aștept cu interes dronele.
1: Da, mulțumim, Nicu Alifantis, uite, înainte de a ne despărți, așa, din legătura asta telefonică, avem un mesaj de la Chip, care te-a auzit spunând de covrigii care erau buni în vremurile alea, zice că încă sunt buni covrigii în Buzău.
2: Pă bune?
1: Da. He, uite, așa că o să te așteptăm la scenă cu niște covrigi proaspeți de Buzău.
2: Să fie acolo un coșuleț de covrigi.
1: Un coșuleț.
2: Sunt vremuri grele. Un platoaș de covrigi, că sunt vremuri grele, să ronțăim ceva.
3: Mai mulțumim. Bine, niște cârnați din aia, că în afară de pleșcoi au cârnați.
2: De pleșcoi?
3: Aia. Nu,
2: de pleșcoi.
3: Aia nu? Sunt inferiori. Sunt aia alți, un babic.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: A pus de soare aici la Rock FM, întotdeauna la ora asta, în anotimpul ăsta este superb apusul, nu știu dacă în altă parte deja, poate mai în vest e un pic mai lumină, în est poate e un pic întuneric. Revenim la festivalul Verii, Gărâna Folk, acolo unde, fiind aici Ducu Berții, îmi dați voie, domnul Covei, să îl interoghez pe domnul Berții, da? Despre Gărâna.
2: O mare bucurie
1: că ați fost și dumneavoastră anul trecut acolo.
2: Folk, am fost și anul trecut și Gărâna Folk a fost coorganizator la festivalul nostru la 25 de ani Sapinarii de la Casa Tineretului nu de mult. Deci îi salutăm cu drag pe cei care organizează Gărâna Folk și le mulțumim pentru că s-au implicat.
1: Da. A se înțelege ironia cu interogatul că nu, evident, l-au eliberat pe omul ăla cu bătrânii, cu alea, iau, gata, l-au, știți?
3: Da.
1: Așa, de asta zic că e la mod de interogatoriu și nu interviu acum.
2: Între intelectuali ne înțelegem noi.
1: Ne înțelegem noi, dar știi,
3: și
1: nu suntem chiar toți.
3: E tot la modă.
1: E tot la modă. Și să vedem la Gărâna încă o dată ultimul weekend din iulie, 24-26 iulie, în care, în prima zi, probabil că vineri, da, taxi, Mircea Vintilă cu Pragul de Sus. Ce frumos a fost anul trecut cu Pragul de Sus acolo, e o formulă nemaipomenită. Mircea Rusu Band și Alexandra Ungureanu, Abra, Diana, Diana e Diana noastră,
3: da,
1: nu?
3: Da, Diana noastră.
1: Și Diana Porca, Diana, cum e numele de scenă, și Diana Carmin. În a doua seară, aici ne vom întâlni cu taxi, Boschito, în a doua zi, Ducu Berții cu Constantin Neculae, Alina Manole, Dumitrașcu cu Aron, Cosmin Vaman, Alexandra Andrei împreună și Jacqueline Crăciun în ziua de sâmbătă. Iar în ziua de duminică, Mircea Baniciu Band, Adriana Maria Andreica, Narcisa Suciu, Dinu Orărașu și Cristian Buică. Bă, pe Cristian Buică nu l-am mai difuzat, poate facem acum cumva să vedem cum unii cântă, alții beau. Așa, iar de la

0: Brașov, ni se transmite un mesaj care ne înfricoșează. Ovidiu Trușcă zice așa: frate, la noi furtună, nu prea e apus ca la voi. Am fugit să prind emisiunea, acum e bine, te pupă toate fetele, în ghilimele. Fetele sunt băieții colegi de promoție ai domnului Ovidiu Trușcă, e pe la examene cu nepoții. Bun. Gărâna, mulți ani, multe experiențe foarte frumoase pentru Ducu Berții and Friends and colleagues, că vorba aia, toată floarea cea vestită a folcului chiar și-a reunit la un moment dat forțele după o tragedie acolo, după ce a ars locul ăla, și țin minte că atunci a fost o frăție mare din partea folcului.
1: Absolut, cel puțin din punctul meu de vedere, eu deja cântam de foarte, foarte mulți ani, chiar am regăsit afișe, cred că de acum 20 de ani, de când mergeam acolo. Uh-huh. Sigur că folcul a început după ce a căpătat ambergură Gărâna Jazz. Primele cazări le aveam în aceeași pensiune unde a început Gărâna Jazz și Johnny Răducanu cânta la pian în curte. Deci e o întreagă poezie acolo.
0: Ei, ce frumos!
1: Da, da. Iar am participat foarte, foarte mulți ani, chit că era departe, era peste mână să ajungi acolo. Iar atunci când s-a întâmplat acea nenorocire să ia foc toată locația, i-am spus Lorei și lui Rudy, cei doi, ei erau și sunt sufletul întregii chestiuni de acolo, că particip, și am și venit la un concert de susținere a lor. Unul a fost în Reșița, după aceea, anul următor, am mers pro bono la Gărâna toți ca să strângem fonduri și uite că s-a
0: repus. Și uite ce da, frumos a evoluat.
1: Sigur că mă repet, dar aici cazul Gărânei este adevărat, povestea frumoasă merge mai departe la Gărâna și felicit pe organizatori, văd că au un afiș extrem de bogat și anul ăsta și cu siguranță va fi bine acolo.
0: Nu la Gărâna, dar la Vama Buzăului.
1: Următoarea săptămână, în 2 august.
0: În următoarea săptămână vor fi și domnii de la TVA, despre care spuneam mai devreme, citiți pe afiș, cu inițialele numelor lor și mai spunem o dată, în fine, ordinea e aleatorie. Uh-huh. Aligatorie.
1: Aligatorie, da, da.
0: Așa, Adi Vascu, Teo Boar, Dorin Andone și Vladi Kneževici, cu a lor poveste folk, cu emisiunea Surată de la celălalt post de radio. Uite că sunt flori rare. La România Actualități, Ducu Berții, omul cu chitara, la Național, băieții noștri cu poveste folk, Buică, mai devreme amintit.
1: La Reșița
0: și cam atât, nu? Și când afară de folk bun, cam atât.
1: Nu și parcă și pe la Craiova, da? Nu face ceva la Calafat, nu știu.
0: La Craiova? Sau avea la Calafat?
1: Radio Craiova, da. Da, da, da, uh-huh. Da.
0: Bine, ascultăm poveste folk și revenim pentru final aici cu Ducu Berții și Cosmin Covei.

provocă mică și-o țigară să nu înceapă cu alo, băi artistul, folchi.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Festival, 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Sibiu-Iașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 15 iulie ai degresant Chantecler 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 15,44 lei și 30% reducere la săpun solid, lichid sau rezervă Protex 90-500 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
3: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
4: Ne îndreptăm către finalul emisiunii, dar uite că pentru buzoienii despre care vorbea și Nicu Alifantis mai devreme, vom avea o surpriză foarte plăcută. De ce n-apar folchiștii la televizor, Cosmin?

0: cum ziceai, nu ne-am născut cu toți în Torohoi.
1: Folk bun la Rock FM.
2: Precum ziceai, nu ne-am născut cu toți în Dorohoi, dar vom avea băieții din Dorohoi la Buzău în ziua de sâmbătă, când va fi și Nicu Alifantis și Vasile Șeicaru și așa, ca să mai spunem încă o dată ce va fi acolo, de a ajunge mai repede și la afiș. Așa. Uite că l-am găsit și zicem așa: Vasile Șeicaru, Nicu Alifantis, Fără Zahăr, Trupa cu Valoare Adăugată, Alina Manole, Nicu Zota, Nicu al nostru. Știți cum îi zic prietenii noștri artiști de la Călăraș mereu când îl sună pe Nicu?
3: Zota.
2: Da, îl sună pe... Apropo de ce zicea Nicu Alifantis mai devreme cu pleșcoi, cu covrigii.
4: Așa.
2: Îl sună pe Nicu al nostru și Nicule, nu ne lăsa, Nicule.
4: Ce fain. Ce
2: dar știi de ce, nu? Nu ne lăsa fără cărnații aia de pleșcui, pune-i la microbuz să ajungă la noi. Bun, da. Bun, bun. Așa, Mircea Baniciu, Duminică, Sapinarii, Mircea Vintilă, Dumitrașcu, Planul B, Cosmin Vaman, Comitetul de Femei și Romeo Mocanu. Asta se va întâmpla acolo. La sfârșit am pregătit, așa ca să nu vă mai întreb ca la rubrică, am pregătit un cânte cu Vasile Șeicaru, așa. Și până atunci vă rog să... Uite, vă dau microfonul. La sfârșitul emisiunii spuneți ce vreți voi. Spune covei. Acum, spune
4: acum,
2: tot.
4: Acum, să spun tot acum. Mă bucur foarte mult că fac parte din toată minunea asta care se întâmplă la Buzău. Mă bucur că fac parte din minunea care se numește Folk Bun peste tot în țară. Mă bucur că am ajuns la 25 de anișori și abia începem și descoperim și noi locurile astea minunate și sunt tare mândru că sunt aici în gașca asta și îmi pare bine.
2: Ce le spui buzoienul? Că tu ai mai fost pe acolo, pe la Felinare, pe la...
4: Am mai fost pe acolo, pe la Felinare, bă, le-am luat și o fată de acolo și am făcut-o bucureșteancă. Așa că trec des prin Buzău.
2: Ah, da, este buzoiancă, doamna
4: este buzoiancă. Ia, și i-am dat buletin de București, ce să mai... am luat un spațiu.
2: Ce o zice Ducu, știi, de la Sighet? Deci, uite-l pe ăsta, bă, cum dă el buletine de București.
4: Am luat un spațiu și mă bucur foarte mult când cânt la Buzău. Normal că are o semnificație aparte atunci când la Buzău. Lăsăm la o parte Felinarele, bineînțeles, și... Marghilomanu și întâmplarea minunată de caricatură unde mai suntem noi invitați, dar da, intrăm în Liga 1 și cântăm în crâng, ne apropiem, da. Ne apropiem.
2: Uite, ne scrie de la Buzău prietenul Ciprian Tomică, vă așteptăm lângă Buzău, și după aia a rectificat și a zis la Buzău. Poate să fie și lângă, că e practic crângul e lângă. Cam lângă, da, nu e chiar
4: sunt
2: în oraș.
4: Sunt multe,
2: da.
4: Multe concerte, vă rugăm să intrați pe pagina noastră Țapinari Oficial și cum spun eu de fiecare dată, dați-ne câte 3 like-uri de om, pentru că știu că aveți 3 conturi, unul adevărat și 2 false. Apropo de fake love și iubire adevărată.
2: Așa, Ducu Berți.
3: Am să încep cu buletinul de Buzău al lui Covei. De multe ori la colegi, la prieteni,
2: așa,
3: stând așa la o parolă, le spun: bă, voi purtați-vă frumos cu mine, că poate, Doamne ferește, e nevoie să vă fac eu pașapoarte să ajungeți în Maramureș.
2: Greu.
3: Asta am dat-o greu.
2: Am dat-o greu pe asta. Avem niște ardelen pe aici, pe asta...
3: Da.
2: Să vezi ce vin.
3: Ardealul.
2: Uite,
3: e
2: domnul
3: greu de
2: Ducu.
3: Trecut Ardealul, vă spun eu, și la propriu și la figurat.
2: Corect.
3: Sigur, așa este. Dar eu îi aștept cu mare drag pe toți la Vama Buzăului, 1-2 august. E o poveste foarte frumoasă, tu o știi, Cristi, tu ai fost de fiecare dată cu mine, tu, Cosmin,
4: și eu
3: fost...
4: o știu din, adică cum să zic, am înțeles din prima ce frumoasă e.
3: Ați fost da. Și voi, da.
4: Și am înțeles ce frumos
3: da. Și o să mai reveniți acolo, eu am încercat întotdeauna line-up-ul, lista artiștilor să fie diversă și uite, slavă Domnului că am prins colegi de mei, oameni care au fost acolo și au fost alături de noi și acum nu mai sunt, din păcate, printre noi, cum e Victor, cum e Marius Bațu. Povestea frumoasă continuă și la Vama Buzăului, 1-2 august, acolo pe malul apei, vă așteptăm la un foc de tabără și la o cântare de suflet.
2: Ce poză avem noi cu picioarele goale în Buzău.
3: În Buzău. Păi facem și anul ăsta una.
2: Facem și anul ăsta, tradițională. Uite, domnul Trușcă de la Brașov, de la Bruxelles, zic. Îl supăram pe domnul Alifantis. Așa. Doamna Lucia Ardelean Opliș, doamna Dida Drăgan, și zice așa: domnul Ducu a fost mereu sufletist și știe multe. Dida Drăgan la fel, în fine, are aici o... Și ce vezi că la întorsură pot să fie 0 grade și vara, adică nu doar la Gărâna.
3: La cunoaștem, sigur că da.
2: La vama au fost și la vama, acolo.
3: Da. Noaptea se răcește.
2: Da. Îl salutăm pe domnul Șeicaru la sfârșit, pe domnul Șeicaru.
3: Acum să nu, cu mare drag.
2: Că după aia nu ne salută el la Buzău când o să înceapă și o să mergem în fața scenei și o să-l salutăm. Și știți de ce? Pentru că o să cânte, dacă o să cânte, dar probabil că nu, că nu prea cântă pe asta. Aia cu domnule Maior, mă, ce-mi place mie aia. Și n-are legătură
3: când
2: cu...
3: Când o să te vadă, o să o cânte.
2: O să o cânte, dar e gradul mic. Am acolo câțiva generali și colonei, ălora să le cânte. Bine, vă mulțumesc tare mult pentru seara asta și vouă celor din studio.
3: Mulțumesc, mă.
2: Și celor care au fost cu noi pe frecvențe, cum e vorba, și pe pagina Folk Bun, mulțumim pentru mesaje. Îl ascultăm pe Vasile Șeicaru, așa cum va închide el prima seară de la Buzău, sâmbătă seara, 18 iulie. Nu știu dacă chiar cu piesa asta, dar are el destule cu care să închidă. Mulțumesc, Ducu Berții. Mulțumesc, Cosmin Covei.
4: Mulțumesc și eu.
2: Forța, cum zic băieții de la altar, forța fie cu tine.
4: Da. Folk, please.
2: Bine. Sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru, de la primul până la ultimul minut de folk de aici, de la Rock FM. Vasile Șeicaru, domnule Maior. Oh!

Domnule Maior, mai stai să-ți mai spun ceva acum. Siguranță zilei mele nimeni nu-i va da oricum. Nu că mi-am pierdut nădejdea, dar mă simt pierdut și nul.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: și 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now. Rock FM, it rocks.

0: Ofer de câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. Emag.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: Cântă cu mine dacă...
4: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași...

0: Black Sabbath, The Monogix, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: The break's over. We're back on Rock FM.

Aș vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Că s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun. Atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză.
4: Bucharest Town Charity Run
2: este festivalul care aduce împreună muzică live,
4: comunitate moto și experiențe pentru toată familia.
2: Cu un scop:
4: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.
2: Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjak, Anton și Natalia Bendre.
4: Bucharest Town Charity Run.
2: Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni.
4: Susținut de Rock FM.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
4: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
2: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
4: Te chem!
2: Bilete pe getin.ro. Rock-ul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Commercials left the

0: Nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
9: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: energiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

You're mine. So can't you tell this world that you're mine.